האזנו לרקוויאם אופוס 5 מאת אקטור ברליוז. בהקלטה חיה משנת 1984 השתתפו מקהלת רדיו צפון גרמניה, מקהלת רדיו דרום גרמניה, מקהלת רדיו קולן והתזמורת של הרדיו של קולן. על כולם ניצח גארי ברטיני. הטנור הניו זילנדי קית' לואיס הצטרף בשירה בפרק הסנקטוס. ובזאת גם נסיים. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מאורי מרקוס שערך, עמוץ פרידמן באולפן.

כאן כל המוזיקה, שלום לכל המאזינים. בשעה שלפניכם אנו מזמינים אתכם להזין לתוכניתנו מקהלות. היום נאזין ליצירות ממאות שונות, מהמאה ה-16 ועד למאה ה-21, וליצירה שזכתה החודש בפרס הגרמי ליצירה העכשווית הטובה ביותר. המשותף לכולן, ארץ חיבורן, מקסיקו. עורך ומגיש איתי ביינר, מאחל לכולנו האזנה טובה. נפתח בשני וילנסיקוס מאת חואן גוטיירס דה פדיג'ה. מלחין רנסנס יליד מלגה שבדרום ספרד, שעשה את מרב שנותיו כמלחין במקסיקו. על אנסמבל אלימה מנצח גבריאל גרידו.

אנסמבל אלימה, בניצוחו של גבריאל גרידו, פתחו את תוכנית המקהלות בשני וילנסיקוס, מאת מלחין הרנסנס הספרדי מקסיקני, חואן גוטיירס דה פדיג'ה. ומכאן לסולפה דה פדרו, מאת מנואל דה סומאיה. סומאיה נחשב לגדול המלחינים של ספרד החדשה, ממלכה שהתקיימה מתחילת הכיבוש הספרדי של האימפריה האצטקית בשנות ה-20 של המאה ה-16 ועד לפירוקה עם הכרזת העצמאות של מקסיקו בשנת 1821. בין 300 השנים של ממלכת ספרד החדשה חי לו במקום טוב באמצע מנואל דה סומאיה בין השנים 1680 ועד ל-1755. המוזיקה שלו מסמלת את השילוב בין הסגנון האיטלקי והסגנון המסורתי הספרדי. והוא כנראה הראשון שחיבר אופרה בשפה האיטלקית בעולם החדש, יבשת אמריקה. הוילנסיקו סולפה דה פדרו חובר כחלק ממבחן הקבלה שלו למשרת מאסטרו די קפלה, המנהל המוזיקלי של קתדרלת מקסיקו סיטי. שרים חברי הרכב שנטיקליר בניצוחו של ג'וזף ג'נינגס.

חברי הרכב הברוק שנטיקליר בניצוחו של ג'וזף ג'נינגס שרו את הוילנסיקו הסולפג' של פדרו, או הסולפה של פדרו, מת מנואל דה סומאיה. ומכאן לדיקסית דומינוס, מת איגנסיו דה חירוסלם. דה חירוסלם נולד בשנת 1707 באיטליה, ועבר בשנת 1732 לקדיס שבדרום ספרד. בשם ביסס את עצמו כאחד מנגני הכינור המובילים, ואפילו כונה בפי הספרדים פלא מוזיקלי. בשנת 1742 הגיע חוזה קרדנס, שהיה מנהל בית חולים לילידים במקסיקו סיטי, לביקור בעיר במטרה לגייס אומנים לתיאטרון שמטרתו להכניס תרומות לבית החולים שלו. הוא חיפש לשכנע את הכישרונות הגדולים ביותר שיכל למצוא, לבוא איתו למקסיקו סיטי בכדי להגדיל את הקהל בתיאטרון ובכך את ההכנסות. דה חירוסלם השתכנע ועבר עם קרדנס למקסיקו ושם נשאר עד למותו ב-1769. נשמע פרי עטו את המוטט דיקסית דומינוס בביצוע הרכב הברוק שנטיקליר בניצוחו של ג'וזף ג'נינגס.

שמענו דיקסיט דומינוס מאת איגנסיו דה חירוסלם. שרו ונגנו חברי הרכב הברוק שנטיקליר בניצוחו של ג'וזף ג'נינגס. ומכאן נעבור לחוליאן קרילו, נשמע פרייתו את פרק הקיריה מתוך מיסת סן חואן. חוליאן קרילו נולד בשנת 1875 בסן לואיס פוטוסי, אחת מ-31 המדינות המרכיבות את מקסיקו. הוא ידוע בתור אחד מחלוצי המוזיקה המיקרו-טונלית. במוזיקה שלו חילק את האוקטבה לא ל-12 חלקים שווים כמקובל, אלא ל-13. את פרק הקיריה מפרייתו תשיר המקהלה האקדמית פריז בניצוחו של רובר בלוט.

קיריה מתוך מיסה סן חואן, מאת המלחין המקסיקני יליד סוף המאה ה-19, חוליאן קרילו. שרה המקהלה האקדמית של פריז בניצוחו של רובר בלוט. נסיים את תוכניתנו מקהלות ביצירה שזכתה בפרס הגרמי השנה ליצירה הקלאסית העכשווית הטובה ביותר, ינגה, מאת גבריאלה אורטיז. אורטיז היא מלחינה מקסיקנית, ילידת מקסיקו סיטי שנת 1964. במוזיקה שלה היא משלבת מוזיקה קלאסית עם כלים אלקטרוניים, אלמנטים של רוק, מוזיקה אפריקאית, קובנית וכמובן מקסיקנית עממית. את היצירה ינגה חיברה אורטיז בשנת 2019 להזמנת התזמורת הפילהרמונית של לוס אנג'לס. היא כתובה למקהלה, רביעת כלי נקישה ותזמורת. הטקסט הוא מעט הסופר הספרדי סנטיאגו מרטין ברמוטס. היצירה נכתבה בהשראת גספר ינגה, עבד נמלט, יליד 1545, שהנהיג מושבה של עבדים אפריקנים נמלטים, בוורה קרוז שבמקסיקו. אז, תחת שלטון ספרדי. הוא הנהיג מרד נגד המתקפה של הספרדים על המושבה, ובזכות המרד ומסע ומתן בעקבותיו, קיבלה המושבה מעמד של עיר חופשית ואוטונומית בשם סן לורנצו של השחורים. והיא נחשבת למושבת העבדים המשוחררים הראשונה ביבשת אמריקה. בסוף המאה ה-19 קיבל ינגה מעמד של גיבור לאומי של מקסיקו. ינגה מאת גבריאלה אורטיז זוכה פרס הגרמי לשנת 2026 ליצירה הקלאסית העכשווית הטובה ביותר. נשמע את הביצוע של מקהלת מאסטר, אנסמבל כלי הנקישה טמבוקו והתזמורת הפילהרמונית לוס אנג'לס. מנצח גוסטבו דודמל.

ינגה מאת גבריאלה אורטיז, יצירה משנת 2019, שזכתה השנה בפרס הגרמי ליצירה הקלאסית הטובה ביותר. על מקלת מאסטר, אנסמבל כלי הנקישה טמבוקו, והתזמורת הפילרמונית לוס אנג'לס, ניצח גוסטבו דודמל. עד כאן תוכניתנו מקלות, ערך והגיש איתי ביינר, מודה לכם על ההזנה, ומאחל לכם המשך ערב נעים ושקט.

ערב טוב. במרכז התוכנית הפעם, שלוש יצירות מאת קלאודיו מונטוורדי. שני מדריגלים מתוך ספר המדריגלים השמיני, והקרב בין טנקרדי ובין קלורינדה. עוד נשמע מוסיקה כלית מאת בני זמנו של מונטוורדי, ג'ובאני מריה טרבאצ'י, סטפנו לנדי, קריסטופנו מלווצי וג'ובאן בטיסטה פונטנה. נפתח בסימפוניה מאת סטפנו לנדי. מנגנים חברי הקבוצה לארפג'אטה.

סימפוניה מאת סטפנו לנדי ניגנו חברי הקבוצה לארפג'אטה. ולמדריגל מתוך ספר המדריגלים השמיני מאת קלאודיו מונטוורדי. הכותרת שנתן מונטוורדי לספר המדריגלים השמיני היא מדריגלים של מלחמה ואהבה, והוא מציג שני מצבים מנוגדים בחיי האדם, זעם ותוקפנות לעומת עדינות, רוח, אהבה ותשוקה. סגנון הכתיבה רגשני והבעתי במיוחד הוא מכונה סטילה קונצ'יטטו. תחילה המדריגל, עכשיו כשהשמיים, האדמה והרוח שקטו, והציפורים וחיות הטרף אחוזות תנומה. המדריגל הזה הוא דוגמה לסגנון החדש יותר בזמנו של מונטוורדי, תחילת הברוק האיטלקי. המילים הם מאת המשורר פרנצ'סקו פטרארקה. לסגנון החדש יותר בזמנו של מונטוורדי, תחילת הברוק האיטלקי. המילים הם מאת המשורר פרנצ'סקו פטרארקה. שרים ומנגנים חברי לפואם הרמוניק, בהדרכת נגן התאור בו, ונסן דו מסטרה.

עכשיו כשהשמיים, האדמה והרוח שקטו, מדריגל מתוך ספר המדריגלים השמיני מאת קלאודיו מונטוורדי, שמענו את הזמרים ונגני לפואם הרמוניק. המוסיקה הכלית של המאה ה-16 מאופיינת באומנות הנגינה הווירטואוזית, עשירת הקישוטים והצבעים. נשמע דוגמה לסגנון הזה בסימפוניה מאת קריסטופנו מלווצי. משמיעים נגני קפריצ'ו סטרווגנטה.

סימפוניה מאת כריסטופנו מלווצי ניגנו חברי קפריצ'ו סטרווגנטה. בקובץ מדריגלים של אהבה או מדריגלי אמורוזי בספר המדריגלים השמיני מאת מונטוורדי, קינתה של הנימפה היא פנינה מיוחדת במינה. מונטוורדי מתייחס לטקסט של המשורר אוטביו רינוצ'יני כאל אריה אופראית. הנימפה מקוננת על אובדן אהובה, ושני זמרי טנור וזמר בס מגיבים על מילותיה. מונטוורדי כתב הוראות מדויקות לשירת הקינה. שירתה של הנימפה צריכה להיות בקצב חופשי שמכתיבים לה רגשותיה. תפקיד שלושת הזמרים ביצירה הוא כפול. כאשר הם שרים לפני ואחרי הקינה, תפקידם כתוב בנפרד ובמקצב קבוע, אך כאשר הם מגיבים לסבלה של הנימפה, גם עליהם להביע את רחמיהם ברכות וביתר חופשיות. נשמע את הזמרים ונגני לפואם הרמוניק.

קינתה של הנימפה מתוך ספר המדריגלים השמינים את קלאודיו מונטוורדי השמיעו הזמרים ונגני לפואם הרמוניק. את תפקיד הנימפה שר הזמרת הסופרן קלר לפיליאטר. ולסונטה לשני כינורות ולבסו קונטינואו מאת ג'ובן בטיסטה פונטנה שהיה מלחין וחנר. מנגנים חברי הקבוצה אקורדונה. הכנרים הם אנריקו גאטי ורוסלה קרוצ'ה.

סונטה לשני כינורות ולבסו קונטינואו מאת ג'ובן בטיסטה פונטנה, ניגנו חברי הקבוצה אקורדונה. גם יצירתו של מונטוורדי, הקרב בין טנקרדי וקלורינדה, מופיעה בספר המדריגלים השמיני שלו. הליברית מבוסס על יצירתו של טורקואטו טאסו, ירושלים המשוחררת. טנקרדי, גיבור מסעי הצלב, פוגש את קלורינדה המוסלמית המחופשת לגבר במדי קרב. השניים נאבקים, וטנקרדי מנצח. אך כשהוא מסיר את המסכה מעל פני יריבו הפצוע בפצעי מוות, הוא מגלה לתדהמתו, חרדתו וכאבו את פניה של קלורינדה. לפני מותה סולחת קלורינדה לטנקרדי. לבקשתה היא נטבלת ומתה כנוצריה. בחוברת המצורפת לתקליטור מצוין שמונטוורדי שם דגש מוסיקלי על מילות הפיוט ולא על הדרמה, ומכאן חשיבותו של המספר בתפקיד הראשי ביצירה. עם זאת, המוסיקה עוקבת באורח תיאורי ומוחשי אחרי המתרחש, קולות הקרב, התחושות, ולבסוף קולה של קלורינדה הגובעת. לפיכך גם קשה לסווג את היצירה. היא איננה אופרה בשל תפקידו של המספר, היא איננה מדריגל משום שהקולות אינם שרים יחד. היא יצירה ייחודית בסוגה, וכמובן גם באיכותה המוסיקלית. שרים ומנגנים חברי הקבוצה לפואם הרמוניק, בהדרכת נגן התאורבו ונסן דומסטר. זמר הבריטון מרק מויון הוא המספר, טנקרדי הוא זמר הטנור יאן ון אלזקר, וקלורינדה היא זמרת המצו סופרן איזבל דרואה. בסיום היצירה בחרו חברי הקבוצה להוסיף כמעין קודה נוגה ביצירה קצרצרה מג'ובאני מריה טרבאצ'י.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. קצין צהל נהרג אתמול בדרום לבנון מפגיעת טיל נונטט. סרן איתן שמואל למברג, בן 21, ממשמר השבעה. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית יכולה לתפוס את האורניום המועשר של איראן, אך אין צורך בכך. בחברה הערבית נרצחו אמש 3 בני אדם בתוך שעה וחצי. התחזית ירידה קלה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב. היום יום שישי, כף בסיוון תשפ"ו, 5 ביוני 2026. כאן קובי ברקאי, השעה 6. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של קצין השריון סרן איתן שמואל למברג, שנהרג אתמול בדרום לבנון מפגיעת טיל נונטט. סרן למברג, בן 21, ממושב משמר השבעה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. הטנק שלו נפגע מטיל במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. מיד לאחר התקרית תקף צהל מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של חיזבאללה במרחב. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית יכולה להניח את ידה על האורניום המועשר של איראן, אך אין צורך בכך.
2: We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. We also have cameras on it through Space Force. We have very powerful cameras. Every single place on those mountains is basically three. Every inch of that land has cameras on it. We have about 9 of them. If anybody even got near it, we would know what we had to do.
0: אנחנו יכולים להשיג את זה ממש עכשיו. אני לא חושב שהם יוכלו לעצור אותנו אם נרצה. אבל אין שום סיבה לכך, זה קבור שם. יש לנו גם מצלמות של כוח החלל שמכוונות אל זה, מצלמות חזקות מאוד. כל נקודה ונקודה בהרים האלה מכוסה במצלמות. יש לנו בערך 9 כאלה. אם מישהו בכלל יתקרב לזה, אנחנו נדע מה אנחנו צריכים לעשות, אמר טראמפ. לדבריו הביא קשבנו רם ברנדס. כוח צהל חיסל הלילה מחבל שידה בקבוקי תבערה אל כלי רכב ישראליים ליד הכפר ביטין שמצפון לרמאללה. לוחמים מיחידה 636 זיהו חוליית מחבלים בפעולה ופתחו לעברה באש. אחד המחבלים נהרג והשאר נמלטו. כוחות צהל פתחו במרדף אחריהם. גל האלימות בחברה הערבית. 3 בני אדם נרצחו אמש. בתמרה שבגליל נורה למוות גבר בשנות ה-40 לחייו. קודם לכן ביפיע הסמוכה לנצרת נרצחו ביריות 2 צעירים כבני 25. צוותים של מגן דוד אדום קבעו את מותם של 3 בזירות. המשטרה פתחה בסריקות. עשרות צעירים חרדים חסמו הלילה את כביש 1 באזור שער הגיא במחאה על מעצר הריק. לאחר כשעה שבה הכביש היה חסום משני הכיוונים, פיזרה המשטרה את מפרי הסדר באמצעות רימוני הלם. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בטרם הגיעה המשטרה למקום, פצחו הצעירים במעגלי ריקודים בכביש לעיני הנהגים הזוהמים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
3: אוי ואבוי אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בשבת התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 28 מעלות, בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: בוקר טוב מאזינות ומאזינים ושושן פורים שמח. את השעון המוזיקלי לבוקר זה עורכת יוליה צודיקס, באולפן מתי ליפשיץ. אנחנו נפתח בפרק שלישי מתוך קונצ'רטו לשני פסנתרים של מוצרט, 365 ברשימת כחל. מנגנים בפסנתרים צ'יק קוריאה ופרידריך גולדה, איתם תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוח ניקולאוס הרמון קור. שיהיה בוקר שקט, בטוח ונטול התראות והאזנה מהנה.

צ'יק קוריאה ופרידריך גולדה, בפרק שלישי מתוך קונצ'רטו לשני פסנתרים 365 ברשימת יצירותיו של מוצרט. נמשיך בקטע מקהלה מתוך הקנטטה מספר 22 של באך, ויקח ישו את שניהם העשר אליו, יצירה שזיקתה את באך במשרת הקנטור בכנסיית תומאס הקדוש שבלייפציג, משרה שבה עבד שנים רבות. ישירו זמרי קולגיום באך יפן בניצוחו של מסאקי סוזוקי.

שמענו קטע מקהלה מתוך הקנטטה מספר 22 של יוהן סבסטיאן באך. ומבאך להיידן, פרק ראשון מתוך הסימפוניה מספר 108 בסי במול מז'ור. למרות המספר הגבוה הזו, אחת הסימפוניות המוקדמות של המלחין, היא כלל לא נכללת בשיטת המספור הרגילה, מכיוון שפורסמה רק מאוחר יותר. נשמע כאמור את הפרק הראשון בנגינת התזמורת הסימפונית של היידלברג, בניצוח יוהנס קלומפ.

את הפרק הראשון בנגינת התזמורת הסימפונית של היידלברג בניצוח יוהנס קלומפ. ובשינוי סגנון, הנה חמישיית אסטור פיאצולה, בקטע של פיאצולה עם אניבל טרוילו ושמו קונטרה בחיאנדו.

קונטרבחיאנדו, אסטור פיאצולה והחמישייה שלו. נמשיך אל הסוויטה התזמורתית מספר 4 של ז'יל מסנה, תמונות ציוריות. מתוכה נשמע את הפרק השלישי, בנגינת תזמורת קונסרבטוריון פריז בניצוח אלברט וולף.

פרק שלישי מתוך סוויטת תמונות ציוריות מאת ז'יל מסנה. והנה בטהובן, סונטה לכינור ופסנתר, מספר 5 בפה מז'ור, אופוס 24 המכונה אביב, מתוכה נשמע את פרק הסיום, ינגנו ארתור גרומיו בכינור וקלאודיו אראו בפסנתר.

ארתור גרומיו וקלאודיו אראו, בפרק הסיום של הסונטה לכינור ופסנתר מספר 5 של בטהובן, אביב. נמשיך למבוא ופוגה, פרק ראשון מתוך סוויטה לרביית כלי קשת, אופוס 35 מאת גלזונוב, ינגנו קשתני רביית שוסטקוביץ'.

קשתני רביעיית שוסטקוביץ' ניגנו פרק ראשון מתוך סוויטה לרביעיית כלי קשת, אופוס 35 מאת גלזונוב. וזה פרק ראשון מתוך קונצ'רטו לבסון ברה מז'ור מאת קארל פיליפ אימנואל באך. נשמע את נגן הבסון סרג'ו אצוליני עם נגני השטרייך אקדמיה בוטן בהובלתו של גרהרד אגר.

נגן הבסון סרג'ו אצוליני בפרק ראשון מתוך קונצ'רטו לבסון ברמז'ור מאת קארל פיליפ אימנואל באך. פתחנו את השעון המוזיקלי הבוקר עם נגינת הפסנתר של צ'י קוריאה וגם נחתום איתה. הנה בשירו של ג'ורג' גרשווין, Someone to Watch Over Me, מישהו שישמור עליי, כאן בהופעה חיה בקליר ווטר, פלורידה, שנת 2018. מהעורכת יוליה צודיקס וממני מתי ליפשיץ, שיהיה המשך בוקר רגוע, שקט, בטוח, שושן פורים עד כמה שניתן שמח, והמשך האזנה ערבה לכאן כל המוזיקה.

Oh, come on right in. Nice to see you. You missed the best part.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. קצין צהל נהרג אתמול בדרום לבנון מפגיעת טיל נונטט. סרן איתן שמואל למברג, בן 21, ממשמר השבעה. תושב ג'דיידה מקר ניסה לדקור לוחם אגב בכניסה לתחנת המשטרה גליל מערבי, הלוחם השתלט עליו. בחברה הערבית נרצחו אמש 3 בני אדם. התחזית ירידה קלה במידות החום, מחר התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של סרן איתן שמואל למברג, שנהרג אתמול בדרום לבנון מפגיעת טיל נונטט. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השבעה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. הטנק שלו נפגע מטיל במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. מיד לאחר התקרית תקף צהל מהאוויר ובאש תותחים תשתיות של חיזבאללה במרחב. סוכל פיגוע דקירה בכניסה לתחנת המשטרה גליל מערבי. מחבל חמוש בסכין ניסה הבוקר לדקור לוחם משמר הגבול בעמדת הכניסה לתחנה. הלוחם השתלט עליו. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי האיש תושב הכפר ג'דיידה מקר, בן 23, נעצר לחקירה. בתקרית אחרת חיסל הלילה כוח צהל מחבל שידע בקבוקי תבערה אל כלי רכב ישראליים ליד הכפר ביטין שמצפון לרמלה. הפשיעה בחברה הערבית. 3 בני אדם נרצחו אמש בפרק זמן של שעה וחצי. בתמרה שבגליל נורה למוות גבר בשנות ה-40 לחייו. קודם לכן ביפיע הסמוכה לנצרת נרצחו ביריות 2 צעירים כבני 25. על פי נתונים של ארגון יוזמות אברהם, מתחילת השנה נרצחו 120 בני אדם בחברה הערבית, כמעט 20% יותר לעומת השנה שעברה. עשרות צעירים חרדים חסמו הלילה את כביש 1 באזור שער הגיא במחאה על מעצר עריק. לאחר כשעה שבה הכביש היה חסום בשני הכיוונים, פיזרה המשטרה את מפרי הסדר באמצעות רימוני הלם. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בטרם הגיעה המשטרה למקום פצחו הצעירים החרדים במעגלי ריקודים בכביש לעיני הנהגים הזועמים. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ שב ואומר כי ארצות הברית יכולה להניח את ידה על האורניום המועשר, אך אין צורך בכך.
2: We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. We also have cameras on it through Space Force. We have very powerful cameras. Every single place on those mountains is basically three. Every inch of that land has cameras on it. We have about 9 of them. If anybody even got near it, we would know what we had to do.
0: אנחנו יכולים להשיג את זה ממש עכשיו, אני לא חושב שהם יוכלו לעצור אותנו אם נרצה, אבל אין שום סיבה לכך, זה קבור שם. יש לנו גם מצלמות של כוח החלל שמכוונות אל זה, מצלמות חזקות מאוד, כל נקודה או נקודה בהרים האלה מכוסה במצלמות. יש לנו בערך 9 כאלה. אם מישהו בכלל יתקרב לזה, אנחנו נדע מה אנחנו צריכים לעשות, אמר טראמפ. מדבריו הביא קשבנו רם רנדס.
1: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
4: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בשבת התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: כאן כל המוזיקה, השעה 7:04. בוקר טוב, אתם מאזינים לשחרית המוזיקלית שעורכת יוליה צודיקס, באולפן ליאל וקסמן. נפתח את הבוקר שלנו יחד בסימפוניה ברי מז'ור, אופוס 35 מספר 1 מאת בוקריני, בנגינת התזמורת הקאמרית הגרמנית של נויס, בניצוחו של יוהנס גוריצקי.

שמענו את הסימפוניה ברה מז'ור, אופוס 35 מספר 1 מאת בוקריני. יוהנס גוריצקי ניצח על התזמורת הקאמרית של נויס. ועכשיו נמשיך בשלישיית הפסנתר בלה מינור מאת סיבליוס. המלחין הצעיר חיבר את השלישייה בקיץ 1886, במהלך חופשתו הראשונה מלימודי הקומפוזיציה. מנגנים יעקב קווסיסטו בכינור, מרקו אולונן בצ'לו ופולקה גרסבק בפסנתר.

שלישיית פסנתר בלמינור מאת סיבליוס, ניגנו הכנר יעקב קווסיסטו, הצ'לן מרקו אולונן והפסנתרן פולקה גרסבק. נמשיך ונשמע את הקונצ'רטו לקרן מספר 3 במי במול מז'ור מאת מוצרט, מספר 447 ברשימת כחל. ינגנו דניס ברין בקרן ותזמורת פילרמוניה בניצוח הרברט פון קריין.

את הקונצ'רטו לקרן מספר 3 מאת מוצרט ניגנו דניס בריין בקרן ותזמורת פילרמוניה הרברט פון קריין ניצח. עכשיו 5 דקות לפני 8 ועד כאן השעה הראשונה שלנו יחד בשחרית המוזיקלית. יוליה צודיקס עורכת, אני ליאל וקסמן, ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה של חדשות ומיד אחר כך נשוב לשעה נוספת של מוזיקה לבוקר יום שישי. להתראות בקרוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן איתן שמואל למברג, בן 21, שנפל אתמול בדרום לבנון, יובל למנוחות ב-12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. תושב ג'דיידה מכר ניסה לדקור לוחם מג"ב בכניסה לתחנת המשטרה גליל מערבי, הלוחם השתלט עליו. בחברה הערבית נרצחו אמש 3 בני אדם. התחזית ירידה קלה במידות החום, אחר התחממות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. אמש פורסם דבר נפילתו של סרן איתן שמואל למברג בדרום לבנון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. הטנק שלו נפגע מטיל במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. אחיו של איתן למברג, שחר, סיפר לאורי לוי בתוכניתנו הבוקר הזה על אחיו הבכור.
2: היה לו חשוב לתת, לתרום. אפילו בספר המחזור שלו רשמו עליו שהוא יהיה בעתיד רמטכ"ל. הוא חווה המון. מהשביעי לעשירי בערך, עד אתמול, הוא לא הפסיק. לא היה בחופשה, לא היה בכלום. בשביעי לעשירי הוא סיים את הקורס מטקים שלו, ועד היום בערך בלחימה. וזה לא עניין אותו. הוא אמר, כל עוד אני משמעותי, אני אהיה שם.
0: סרן איתן שמואל למברג, יובל למנוחות ב-12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. יהי זכרו ברוך. עשרות צעירים חרדים חסמו הלילה את כביש 1 באזור שער הגיא במחל מעצר הריק. לאחר כשעה שבה הכביש היה חסום בשני הכיוונים, פיזרה המשטרה את מפירי הסדר באמצעות רימוני הלם. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בטרם הגיעה המשטרה למקום, רקדו הצעירים החרדים במעגלים על הכביש החסום לעיני הנהגים הזועמים. סוכל פיגוע דקירה בכניסה לתחנת המשטרה גליל מערבי. מחבל חמוש בסכין ניסה הבוקר לדקור לוחם משמר הגבול בעמדת הכניסה לתחנה. הלוחם השתלט עליו. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי האיש תושב הכפר ג'דיידה מכר בן 23 נעצר לחקירה. בתקרית אחרת, חיסל הלילה כוח צהל מחבל שידה בקבוקי תבערה אל כלי רכב ישראליים ליד הכפר ביטין שמצפון לרמלה. הפשיעה בחברה הערבית, 3 בני אדם נרצחו אמש בפרק זמן של שעה וחצי. בתמרה שבגליל נורה למוות גבר בשנות ה-40 לחייו. קודם לכן ביפיע הסמוכה לנצרת נרצחו ביריות 2 צעירים כבני 25. על פי נתונים של ארגון יוזמות אברהם, מתחילת השנה נרצחו 120 בני אדם בחברה הערבית, כמעט 20% יותר לעומת השנה שעברה. כדורגל, דיווח שסאות'המפטון רכשה את השוער דניאל פרץ מביירן מינכן בסכום של כ-8 מיליון אירו. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי הידיעה פורסמה ברשת סקאי בגרמניה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
3: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בשבת התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב, 4 דקות אחרי 8, אנחנו פותחים שעה שנייה של שחרית מוזיקלית שעורכת יוליה צודיקס, באולפן ליאל וקסמן. בית השעה הזו נפתח בווריאציות הנושא רוקוקו לצ'לול תזמורת מאת צ'ייקובסקי, אופוס 33. נשמע את נגינת הצ'לן מסטיסלב רוסטרופוביץ' והתזמורת הפילרמונית של ברלין, מנצח הרברט פון קריאן.

וריאציות על נושא רוקוקו, צ'ייקובסקי, שמענו את מסטיסלב רוסטרופוביץ' והתזמורת הפילהרמונית של ברלין, הרברט פון קריאן, ניצח. נמשיך ביצירתו של נינו רוטה, פנטזיה בסול מז'ור. רוטה, כידוע, כתב מוזיקה לסרטים מפורסמים של פדריקו פליני ופרנסיס פורד קופולה, אבל הוא היה גם מלחין אקדמי מוכשר, שהלחין כמה אופרות ויצירות תזמורתיות רבות. נשמע עכשיו את הפנטזיה לפסנתר פרייתו בגנתו של מיכלאנג'לו קרבונרה.

הפסנתרן מיכלאנג'לו קרבונארה ניגן את הפנטזיה בסול מז'ור, מת נינו רוטה. ומכאן, אל צרפת, נשמע את הסונטה לחליל ולפסנתר מאת פולנק, ינגנו פיליפה דייביס בחליל ואיין בראון בפסנתר.

פיליפה דייביס ואיאן בראון ניגנו את הסונטה לחליל ולפסנתר מאת פולנק. ולסיום השחרית המוזיקלית להיום נשמע את הקונצ'רטו לחמישה מאת אלבינוני, אופוס 5 מספר 7, תנגן תזמורת אימוזיצ'י בהובלתה של פינה קרמירלי.

את הקונצ'רטו לחמישה, אופוס 5 מספר 7 מאת אלבינוני, נגנה תזמורת עם מוזיצ'י. ועד כאן שעתיים של שחרית מוזיקלית בעריכתה של יוליה צודיקס. אני ליאל וקסמן, ומיד אחרינו יקן אורי מרקוס בשלוש שעות של קונצרט בוקר. ועד אז נשמע את שלוש הידיים, קטע מתוך סוויטה בלה מינור מאת רמו, מנגינת הפסנתרן יובל צון, שיהיה סוף שבוע שקט, להתראות.

0: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
1: 9 עכשיו. בוקר טוב למצטרפים אלינו. אתם מכוונים כמובן לכאן כל המוזיקה, וברוכים הבאים לקונצרט הבוקר של יום שישי, מעכשיו עד 12. היום מיצירות ויינברג, וון וויליאמס, שוסטקוביץ', בטהובן, דביוסי ופרנק מרטן. ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שתיהנו מהמוזיקה שהכנו לכם. ונצא לדרך עם המלחין היהודי מיצ'יסלב ויינברג, שהשנה ציינו 30 שנה למותו. הוא נולד בשנת 1919 והלך לעולמו ב-1996. מן הדמויות המרתקות שהתגלו מחדש במוזיקה של המאה ה-20. ויינברג היה ידיד קרוב של דמיטרי שוסטקוביץ', שפתו המוזיקלית של שוסטקוביץ' השפיעה עמוקות על ויינברג, אך גם ויינברג השפיע על שפתו של שוסטקוביץ'. השניים ממש יפרו איש את רעהו. ואנחנו נשמע מפרייתו של ויינברג פנינה קצרה ונוגעת ללב, שהוא חיבר בשנת 1942 כאשר התגורר בתשקנט, אוזבקיסטן. אריה אופוס 9, במקור לרביעת כלי קשת, אנחנו נשמע עיבוד שלה לתזמורת כלי קשת. מירגה גרז'ינית טילה מנצחת על קשטני התזמורת הקאמרית הפילרמונית מברמן.

יפה. אריה, אופוס 9, מאת המלחין היהודי, פולני, רוסי, מייצ'יסלב ויינברג. מירגה גרז'יניטה טילה ניצחה על קשטני התזמורת הקאמרית הפילרמונית מברמן. ומכאן נפליג אל האי הבריטי, מחזור השירים שירי מסע מאת רייף וון ויליאמס, למילותיו של הסופר והמשורר הסקוטי רוברט לואיס סטיבנסון, מחברם של אי המטמון והמקרה המוזר של דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. סטיבנסון היה טייל נלהב, מסעותיו התכופים מעבר לים היו השראה לספרי המסעות הרבים שכתב. שירי המסע שחיבר באחרית ימיו מציגים את דמותו של הלך מתבודד, נווד, היוצא למסע בדרכים. הוא מוותר על החיים החומריים הנוחים ובוחר בחיי הדרך, כמילותיו הפותחות של השיר הראשון, הנודד. אינני מחפש ממון, אהבה או תקווה, או אפילו חבר שיקירני, כל שאני זקוק לו הוא השמיים מעליי והדרך תחת רגליי. הרוח הזו האופטימית שורה על רבים מן השירים, אך בשירים אחרים ניכר שהנודד נטש בעל כורחו חיים מאושרים יותר בעברו. השירים מדגישים לעתים קרובות את יפי הנוף ומשמשים רקע לאירורים עמוקים על זמן, זיכרון וחלוף החיים. וון ויליאמס הלחין את הגרסה הראשונה של שירי מסע לקול ולפסנתר בין השנים 1901 ו-1904, הוא תזמר שלושה מהם ועוזרו רוי דאגלס תזמר לימים את ששת השירים הנותרים אחרי מותו. היצירה משתייכת למסורת מוזיקלית ענפה של שירי נדודים, כמו למשל מסע חורף של שוברט או מחזור השירים של מאלר, שירי שוליין עודד. אך שלא כמו ביצירות האלה, אצל וון ויליאמס הגיבור אינו טרגי ומלא מחובים, אלא אדם המקבל את חייו בפשטות ובשלווה. שירי מסע מאת רייף וון ויליאמס. הנה כאן בשירתו של זמר הבריטון תומאס אלן, סיימון ראטל מנצח על התזמורת הסימפונית של ברמינגהם.

אלה היו שירי מסע מאת המלחין האנגלי רייף וון ויליאמס למילותיו של הסופר והמשורר הסקוטי רוברט לואיס סטיבנסון. בקולו של הבריטון תומאס אלן ובנגינת התזמורת הסימפונית של ברמינגהם בניצוח סר סיימון רוטל. הסימפוניה האחרונה מספר 15 של דמיטרי שוסטקוביץ' נחשבת לאחת הפחות מובנות שכתב, אגוז לא קל לפיצוח בעבור מאזינים רבים. זהו כתב חידה, אפוף מסתורין, של מלחין חולה בערוב ימיו, המחבר מעין צוואה מוזיקלית, אשר מסכמת את מכלול יצירתו. הסימפוניה מספר 15 רצופה בשובל של ציטטות, משלבת בתוכה אזכורים ליצירות מוכרות, כמו למשל הפתיחה לאופרה וילן טל של רוסיני, דמדומי האלים וטריסטן ואיזולדה של וגנר, ואפילו רומנסה מאת גלינקה, לצד רמיזות ליצירות קודמות של שוסטקוביץ' עצמו. הפרק הראשון של הסימפוניה נפתח באווירה כמעט ילדית, ילדותית. שוסטקוביץ' עצמו תיאר אותו כמעין חנות צעצועים. אך מאחורי הכלילות וההומור מסתתרת תחושה של אי נחת מתמדת המלווה את היצירה כולה. המוזיקה הולכת ומרצינה ונושאת אופי קודר ומעורער, עד כדי תוגה עמוקה, הנמוגה מתפוגגת לקראת הסיום בדממה דקה. הסימפוניה מספר 15 של שוסטקוביץ', אופוס 141 משנת 1971, קורט זנדרלינג מנצח על התזמורת הסימפונית של ברלין.

שוסטקוביץ', סימפוניה מספר 15, אופוס 141, משנת 1971, האחרונה במניין הסימפוניות שחיבר. קורט זנדרלינג ניצח על התזמורת הסימפונית של ברלין. גם יצירתנו הבאה היא יצירה מאוחרת של מלחין בשל, מעין כמותו, הנמצא בשיא כוחו היוצר. הסונטה לפסנתר מספר 29 בסי במול מז'ור, אופוס 106, הידועה בכינויה המר קלביר, מאת בטהובן. מן השאפתניות ביותר שכתב ומפסגות ספרות הפסנתר בכלל. היא נכתבה בשנים 1817-1818, בתקופת יצירתו המאוחרת כאמור, שבה חדרו ליצירותיו קרינה ועמקות רוחנית חד פעמית. בטהובן, המהפכן, שובר המסגרות, גייס כאן את כל אמצעי הכתיבה שעמדו לרשותו. הוא הרחיב ושכלל את גבולות הצורה, ההבעה והחשיבה המוזיקלית באופן שלא נראה כדוגמתו. סונטת אמר קלביר בנויה מארבעה פרקים ונמשכת כשלושת רבעי השעה. כבר בצלילי הפתיחה שלה נשמעת למוזיקה מעולם אחר, בעלת ממדים אפיים, כמעט סימפונים. רחבת היקף, רבת עוצמה ומלאת הבעה, כאילו הייתה סימפוניה לפסנתר. מסע מוזיקלי עשיר ברעיונות ועתיר רגש. מן העולם המופנם של הפרק האיטי, צומחת לה פוגה אדירה החותמת את היצירה כולה. האמר קלביר נחשבה במשך שנים רבות לכמעט בלתי ניתנת לביצוע, וגם כיום היא מן האתגרים הגדולים ביותר העומדים לפני פסנתרנים, טכנית ונפשית כאחד. היא מסמנת תפיסה חדשה בתולדות הסונטה לפסנתר, לא עוד יצירה סלונית או קונצרטנטית בלבד, אלא יצירה בעלת ממדים פילוסופיים המבקשת להתמודד עם שאלות היסוד של רוח האדם. הפסנתרן איגור לויט מנגן כאן בהקלטה שיצאה בחברת סוני בשנת 2013, ההמר קלביר של בטהובן.

בטהובן, סונטה לפסנתר, מספר 29 בסי במול מז'ור, אופוס 106, המר קלביר. ניגן באופן מופתי, הפסנתרן איגור לויט. ואנחנו ממשיכים ביצירה נוספת, גם היא מן המפוארות בתולדות המוזיקה. הפרלוד לאחר הצהריים של פאון, של דביוסי. בעקבות הפואמה בשם הזה, מאת סטפן מלארמה. שיר דרמטי ארוך וחושני, מסיעי השירה הסימבוליסטית הצרפתית. כשהשמיע דביוסי בפעם הראשונה את יצירתו המוזיקלית באוזני ידידו מלארמה, אמר המשורר הנרגש: לא ציפיתי לדבר שכזה. המוזיקה שלך מרחיקה לכת מן הפיוט שלי. חדרת לעומקי הנוסטלגיה שבו והאור שבו. שום צבע לא היה מסוגל להעניק לו רקע חם שכזה. כל כך מרגש לשמוע. יצירתו של דביוסי הייתה נועזת ופורצת דרך מבחינת התזמור, ההרמוניות, המקצבים והשימוש בסולם הטונים השלמים, נקודת מפנה של ממש בהיסטוריה של המוזיקה. ידועה אמירתו של המלחין פייר בולז: באחר הצהריים של פאון התחילה אומנות המוזיקה להלום במפעם חדש. אז נשמע את יצירתו של דביוסי בגרסה קאמרית מיוחדת, מעשה ידיו של בנו זקס, בביצוע הנגנים הקאמריים של התזמורת הסימפונית של בוסטון, עם החלילנית דוריות אנטוני דווייר, אחר הצהריים של הפאון, של קלוד דביוסי. הנה.

דביוסי, פרלוד לאחר הצהריים של פאון, בעקבות הפואמה של סטפן מלארמה, בביצוע הנגנים הקאמריים של התזמורת הסימפונית של בוסטון, עם החלילנית דוריות אנטוני דווייר, וזו גרסה מיוחדת, מעשה ידיו של בנו זקס. אורחנו הבא הוא פרנק מרטן, המלחין השוויצי בין המאה ה-20, מן הקולות המרתקים והמקוריים במוזיקה של המאה ה-20, מלחין בעל רגישות יוצאת דופן, אשר הפלי לשזור ביצירתו חריפות בעידון צרפתי כובש ומיוחד. אחת מצירותיו המרגשות ביותר היא המיסה למקלה כפולה לקולות בלא ליווי, הקפלה, שאותה השלים לפני 100 שנה בדיוק בשנת 1926. מרטן, נוצרי אדוק, סירב לפרסם את היצירה ברבים, ונעל אותה במגירה במשך כמעט 40 שנה. הוא ראה בה עניין פרטי בינו לבין אלוהיו. ואולם עקב הפצרותיו העקשניות של מנצח מקלה גרמני, החליט מרטן בחשבון אחרון לאפשר את השמעתה הפומבית, והיא בוצעה בפעם הראשונה בשנת 1963. אז נשמע את הפנינה המוזיקלית המיוחדת הזאת על חמשת פרקיה, קיריה, גלוריה, קרדו, סנקטוס, בנדיקטוס ואגנוס דיי, ארי קריסטופרס, מנצח על זמרי הסיקסטין, מיסה למקלה כפולה, מאת פרנק מרטן.

מיסה למקהלה כפולה מאת פרנק מרטן, המלחין השוויצרי בין המאה ה-20. ארי קריסטופרס ניצח על זמרי ה-16. איזה יופי של מוזיקה. אתם מאזינים לקונצרט הבוקר של יום שישי, אנחנו עם הפנים לסיום, ניפרד במבחר ולסים על שירי אהבה של ברמס, אנחנו משנים טיפה כיוון, בתזמור המלחין, ריקרדו שאי מנצח על תזמורת גוונדאוס, מלייפציג.

אלה היו מבחר ולסים על שירי אהבה מאת יוהנס ברמס בתזמורו. מתוך אופוס 52 ואופוס 65, ריקרדו שאי ניצח על תזמורת גוונדאוס מלייפציג. זהו, כאן בא אל סיומו עוד קונצרט בוקר אחד. ממני אורי מרקוס, מקווה שנהנתם. אנחנו ניפגש שוב מיד אחרי חדשות 12. מצפה לכם.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן איתן שמואל למברג שנפל אתמול בדרום לבנון, יובא למנוחות בעוד מחצית השעה. ארצות הברית וישראל מגבשות הסכם חדש לשותפות ביטחונית במקום ההסכם למתן הסיוע הצבאי. רשת CNN מדווחת כי ישראל הציבה באזרבייג'אן ובסומלילנד יחידות עילית ומודיעין שסייעו לה במהלך המלחמה באיראן. התחזית ירידה קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. סרן איתן שמואל למברג שנפל אתמול בדרום לבנון יובא למנוחות בעוד מחצית השעה בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השבעה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. אתמול אחר הצהריים פגע טיל נונטט בטנק שלו במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. אחיו הצעיר של איתן למברג, שחר, סיפר לאורי לוי בכאן חדשות ברשת ב' כי אחיו הבכור נטע בו את תחושת המחויבות לביטחון המדינה.
2: רגע, אני נכנס למכינה קדום צבאית. כן. אני מקווה מאוד, מקווה שאימא שלי לא מקשיבה לי בפנים. אצליח לשכנע אותה, את אימא שלי ואת אבא שלי, לחתור לקרבים. כן, זה שזה מה שאני צריך לעשות, זה מה שאח שלי רוצה שאני אעשה. זה מה שאני אישי צריך לעשות בתשביל בשביל עצמי.
0: ארצות הברית וישראל שוקדות בימים אלה על גיבושו של הסכם חדש לשותפות ביטחונית, תחליף להסכם הסיוע שתוקפו יפוג בעוד שנתיים. משרד הביטחון הודיע כי ההסכם המתוכנן יגדיל את ההשקעה המשותפת במחקר ופיתוח, יבצר את עליונות צהל באזור, וישנה בהדרגה את אופיו של שיתוף הפעולה הביטחוני ממתן סיוע אמריקני לשותפות הדדית מלאה. מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר ברעם, מונה לעמוד בראש הצוות הישראלי, ויפעל בתיאום מלא עם השגריר בארצות הברית יחיה לייטר. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הצוות הישראלי קיים השבוע מפגש ראשון עם הצוות האמריקני שבראשו יועץ משרד החוץ של ארצות הברית דניאל הולר והשגריר בישראל מייק הקבי. בשבועות הבאים יהיו מפגשים נוספים לקידומו של ההסכם החדש לשותפות ביטחונית. רשת CNN מדווחת כי ישראל הציבה בחשאי באזרבייג'אן ובסומלילנד יחידות עילית וגורמי מודיעין שסייעו לה במהלך המלחמה באיראן. הדיווח, המסתמך על ארבעה מקורות יודעי דבר, מציין כי הכוחות הישראליים פעלו בכמה מוקדים בדרום אזרבייג'אן בקרבת הגבול עם צפון איראן. הדיווח על הצבת הכוחות באזרבייג'אן מצטרף לדיווחים קודמים בתקשורת הזרה על צעד דומה שנקטה ישראל בכמה מדינות באזור בהן עיראק ואיחוד האמירויות. באשר להקמת הבסיס הקדמי הישראלי בסומלילנד שבקרן אפריקה, CNN מדווחת כי הוא שימש תחנת ביניים למטוסים ישראליים שהפציצו באיראן. ישראל הכירה בחבל סומלילנד הבדלני כמה חודשים לפני פרוץ המלחמה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
3: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, מחר התחממות קלה, וביום ראשון שוב ירידה במידות החום והן יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
4: כאן כל המוזיקה, שוב שלום לכם. מיד נעבור אל אילנה השכל שנמצאת במרכז, מרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם, ירושלים, לשידור קונצרט בסדרה מצוינות, דור העתיד. שלום אילנה, המיקרופון שלך.
5: שלום וברוכים הבאים למרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם ירושלים, לקונצרט נוסף בסדרה מצוינות דור העתיד, ושלום רב מאזיני כאן כל המוזיקה. אנחנו שמחים לארח היום את הכנרת נעמה בן זקן והפסנתרן ליאור ליפשיץ, שינגנו יצירות מאת שומן, בטהובן וסזר פרנק. נעמה וליאור, בני 21 ו-22, הם שותפים קרובים ליצירה ומנגנים יחד כארבע שנים במסגרת רביעיית הפסנתר אלמה רוזה שהקימו. הם הופיעו בקונצרטים באנגליה, בהולנד ובישראל, ורק החודש הופיעו כדואו במוזיאון תל אביב כחלק מקונצרט בתחרות רובינשטיין הבינלאומית לפסנתר. שני הנגנים הם זוכי פרס קלרמונט היוקרתי המוענק על ידי קרן התרבות אמריקה ישראל. ליאור הוא גם זוכה תחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר. נעמה לומדת כיום בבוסטון אצל הכנרת הנודעת מרים פריד, וליאור מסיים בימים אלה את לימודי התואר הראשון בכיתתו של פרופסור תומר לב בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב. בשנה הבאה ימשיך ליאור את לימודיו בניו יורק. נעמה וליאור בנו עבורנו היום תוכנית המורכבת כולה מיצירות המביעות אהבה, ליריות ואינטימיות. השניים יפתחו את הקונצרט בנגינת שלוש רומנסות, אופוס 94 מאת רוברט שומן. נעמה בן זקן וליאור ליפשיץ, בבקשה.

שלוש רומנסות, אופוס 94, מאת רוברט שומן. שמענו את נעמה בן זקן בכינור ואת ליאור ליפשיץ בפסנתר. הם לנו עכשיו יצירה ברוח אופטימית ואביבית מאת בטהובן, הסונטה מספר 5 לפסנתר ולכינור בפה מז'ור, אופוס 24, סונטת האביב. נעמה וליאור, בבקשה.

0: הסונטה לפסנתר ולכינור בפה מז'ור, אופוס 24 מאת בטהובן, סונטת האביב, שמענו אותה בנגינת נעמה בן זקן בכינור וליאור ליפשיץ בפסנתר. אנחנו במרכז עדן תמיר בעין כרם, נצא כעת להפסקה קצרה של כרבע שעה, אחריה נשוב ונשמע את נעמה וליאור בסונטה לכינור של סזר פרנק, ובינתיים אני מחזירה את השידור אל אורי מרקוס באולפן כאן כל המוזיקה. תודה.
1: תודה רבה אילנה, אילנה אסכל. ועד שתשובו מן ההפסקה אצלכם, נמשיך ונשמע קצת מוזיקה מן האולפן. מחולות סימפונים מתוך סיפור הפרברים של לנרד ברנסטיין, אבי אוסטרובסקי מנצח על התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור. הנה.

0: עד כאן מחולות סימפוני מתוך סיפור הפרברים של לנרד ברנסטיין. אבי אוסטרובסקי ניצח על התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, והנה מסמנים לי שהחזרה קרובה. אילנה אסקל, בבקשה.
1: תודה וברוכים השבים למרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם, לחלקו השני של הקונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד, עם הכנרת נעמה בן זקן והפסנתרן ליאור ליפשיץ. את חלקה השני של התוכנית יקדישו השניים לסונאטה לכינור ולפסנתר בלה מז'ור מאת סזאר פרנק, יצירה המשלבת תחושה אישית של קדושה מצד אחד עם כתיבה עשירה וכמעט סימפונית מצד אחר. נעמה בן זקן וליאור ליפשיץ, בבקשה.

0: הסונטה לכינור ולפסנתר בלה מז'ור מאת צזר פרנק, בנגינת נעמה בן זקן בכינור וליאור ליפשיץ בפסנתר. ועד כאן הקונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד. תודה לאומנים, תודה לטכנאי השידור לאו פיירמן וגנאל ישראלי, לעורך המשדר מתי ליפשיץ, לכל אנשי מרכז המוזיקה עדן תמיר בראשות דוקטור דרור זמל, ותודה לכם הקהל במרכז המוזיקה בן כרם, ולכם מאזיני כאן כל המוזיקה. בעוד שבועיים במרכז עדן תמיר ובשידור ישיר עליכם מאזיני כאן כל המוזיקה, קונצרט בביצוע רביעת גרטלר, רביעת המיתרים הייצוגית של בית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב. הם ינגנו את רביעת המוות והעלמה מאת שוברט ורביעה מאת היידן. ועד אז אני מחזירה את השידור לאורי מרקוס באולפן כאן כל המוזיקה. תודה רבה, שבת שלום וסוף שבוע טוב ושקט.
1: כן, ותודה רבה גם לך, אילנה השכל. ועד לסיום השעה נמשיך ונשמע עכשיו ביאטוס ויר, אשרי איש ירא את אדוני, מזמור תהילים קי"ב 597 ברשימת יצירותיו של אנטוניו ויוולדי. בהקלטה משנת 1991 משתתפים אלן גרוב סופרן, רות גליב אלט, פול אגניו טנור ונייג'ל שורט קונטרטנור. ג'פרי סקידמור מנצח על המקהלה הקאמרית ותזמורת הברוק אקס קתדרה. הנה ביאטוס ויר מאת ויוולדי.

ביאטוס ויר, אשרי איש, ירא את אדוני, מזמור תהילים קי"ב, 597, ברשימת יצירותיו של אנטוניו ויוולדי. ג'פרי סקידמור ניצח על המקהלה הקאמרית ותזמורת הברוק אקס קתדרה עם סוללת סולנים. זהו, הגיעה השעה להיפרד. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעות האחרונות. ממני אורי מרקוס, מקווה שנהנתם. נסיים בבח. להתראות. הנה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
1: צהריים טובים, והנה כן, ככה, בסוג של קסם, סוף השבוע הגיע, היום שישי איתו, ואנחנו איתם ועם המוזיקה כאן, מביטים אל תוך המערב, בגלים שנושקים אל החוף, ואומרים שבת שלום.

יום שישי אובייקטיבי, לא חג, לא אחד משלושת הרגלים, לא שום דבר חוץ מיום שישי כאן וכאן כל המוזיקה, עם הרבה מוזיקה מכאן לשם.

ותמיד המתח הזה והסקרנות שלי עצמי, כלפי עצמי, עם מה בכל זאת מתחילים. והנטייה להתחיל כאילו מההתחלה, כאילו ששום דבר בעצם לא היה כאן לפני.

מחיאות הכפיים ליצחק פרלמן, האוחז ועושה פלאים בכינור, ועוטפת אותו כל התזמורת, התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, וכמובן אייזיק סטרן על הכינור השני. הם ניגנו קונצ'רטו לשני כינורות מאת באך בניצוחו של זובין מטה. ואנחנו ממשיכים ביום שישי זה, אנחנו אומרים לך אלי עם יונתן טאג'ר וחברים, הניגון, הניגון הוא עממי. ואנחנו מברכים על השישי והשבת שעומדת להיכנס.

הצליל המיוחד הזה, כשזה רק מיתרים. תזמורת המיתרים האנגלית בניצוחו של ויליאם ברוטון והיצירה של מנדלסון, סימפוניית מיתרים מספר 10, הפרק השני. כן, לא צריך לקחת נשימה, והצליל נמשך ונמשך. כמובן, כיווני הקשתות הם משמעותיות או משמעותיים, תלוי אם זה כיוון או קשת, ואנחנו מקבלים מין אושר שכזה, גם בעין וגם בעין.

עוד קצת מיתרים, פרספקטיבה של מלחין אחר, הוא דבוז'ק בסרנדה למיתרים, הפרק החמישי, התזמורת הקאמרית האנגלית, רפאל קובליק הוא שניצח. אתם מאזינים לשישי בשתיים, אנחנו כאן ליד התנור במטבח, מסביב לשולחן, הפרחים כבר במרכז השולחן, ועוד מעט יבואו אורחים, מפה לבנה פחוסה והריחות עושים את כל ההבדל. הכוסות עושות את כל ההבדל. ומהמיתרים למשהו קצת יותר קאמרי. עם הקול האנושי של אסטרוד ג'ילברטו בשישי הזה. אני איתכם, היה לה שרוב, וזה כאן כל המוזיקה, זה המרכז שלנו.

אנחנו מוקפים בשקט שמקיף אותנו, האקורדים השקטים מהגיטרה. כך בשירם של סטן גטס וז'ואו ג'ילברטו, וקולה לשישי שבת זה של אסטרוד ג'ילברטו. והנה המיתרים שהיינו איתם קודם ממשיכים ומשנים קצת צורה ונמתחים לתוך הכלי המופלא הזה, הלוא הנבל, ביחד עם תזמורת מיתרים.

לילי לסקין בנבל, בקריירה שנמשכה מעל 8 עשורים בהקלטות, בביצועים, הנבלעית הצרפתייה לילי לסקין, כאן ביצירה של דביסי, מחולות קודש וחול למיתרים ונבל.

מוצרט בסימפוניה קונצרטנטית, הפרק השלישי עם הנדל והיידן סוסייטי. נשמע הרבה יותר טוב באנגלית ועוד בערב שישי. מקווה שאתם נהנים מכל הקשתות. כאן אצל מוצרט כבר נוספו כלי הנשיפה והתזמורת התאבטה, שומעים את האוויר בין הצלילים. הנגנים כולם מכניסים עבורנו את השבת. תודה שאתם איתי, אנחנו מסתכלים אל המערב, שם נמצא האופק, הגלים וסירות המפרס הלבנות, שימלאו עוד יותר את הגלים מחר בשבת.

0: לוקחים אותנו אל סיומה של השעה הראשונה כאן בשישי בשתיים. מאיה בלזיצמן בצ'לו, יונתן אבישי, אבישי כהן וסשה ארגוב ונתן אלתרמנים. שיר הערס שלהם בגרסה הזאת שלהם. לא לפני שנזכיר שלפני זה היה כאן רודריגו בחגיגה, קונצ'רטו חגיגה לגיטר ותזמורת, עם פפר אומרו מגיטרה ואקדמיית סנט מרטין בשדות. ואחרי כל המילים הללו, אנחנו לא נשכח שאנחנו כאן, וכל המוזיקה, ואפשר לשמוע אותנו.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
0: בדיוק, וזאת התוכנית.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
0: ואת השעה השנייה פותח ליל קיץ טוב, ובו סוויטה לליל קיץ, סוויטה של איתי סובול עם שני פרקים מתוך הסוויטה הזאת. נתחיל עם נוקטורן והקטע השני רומנס.

הסערה, הפרלוד הרביעי מתוך ארבעה הפרלודים לים, מאת המלחין האנגלי בריטן, והתזמורת שביצעה, התזמורת הסימפונית של בוסטון עם ליאונרד ברנסטיין, שניצח מיד אחרי שני קטעים מתוך סוויטת ליל קיץ מאת איתי סובול. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, והסערה ממשיכה, הוא מלווה אותנו בסערה הזאת, אבישי כהן שכתב וגם מנגן, הפעם זה אבישי כהן על הבאס. סערה לסוף שבוע, שיהיה רגוע.

גוסנס בשישייה למיתרים, הפרק הראשון, אקדמיית סנט מרטין, ההרכב הקאמרי. ולפני זה, Emotional Storm, שערה רגשית, נפשית, כאן עם אבישי כהן בבס, והתזמורת שליוותה ועטפה אותו איתנו בשישי בשתיים, בסוף השבוע הזה, אני איילה אשרוב, כאן כל המוזיקה, אלינו אתם מכוונים, ואנחנו משתדלים כמה שיותר להיות מכוונים אליכם, מוזיקה מעכשיו, מפעם, ואנחנו ממשיכים ביחד ביום שישי זה. היינריך שיף בצ'לו ביחד עם רביעיית אלבן ברג מגישים לנו שוברט, חמישיית מיתרים, הפרק השלישי.

אחד שהיא מותחת לנו את הרגש עם נעימת האהבה הזאת מתוך הסרט סינימה פרדיסו של אניו מוריקונה, האחד והיחיד שהשאיר לנו אין סוף מנגינות שחודרות ללב ולנשמה, Love Theme for Nata, כך זה נשמע, נקרא כאמור מתוך סינימה פרדיסו. Love me or leave me, תאהב אותי או תעזוב אותי, כך לפני שנכנסת השבת. אני איתכם ביחד בשישי בשתיים.

הומור וחמלה זוג מהשמיים. הוא לא בוגד בה והיא נאמנה לו. אוהבים לבלות בצוותא, אז הם מאושרים. לה יש קביעות, לא רק עבודה זמנית, אבל לעתים הוא מרוויח יותר ממנה. כשהם נאלצים להיפרד שלא באשמתם בזמן ארוך, העולם הופך מיד לבל יתואר. כך ויסלבה שימבורסקה מתוך רגע מבחר שירים בתרגומו של דוד.

אותי או עזוב אותי עם סקוט המילטון בסקסופון, נאט פירס בפסנתר, קל קולינס בגיטרה, מונטי בדווין בבאס וג'ייק הנה בתופים. אנחנו כאן בכאן כל המוזיקה, שישי בשתיים, השישי זורם לאט והשבת תיכנס עוד יותר בשקט מתמיד, ואת הים שם מחכות סירות המפרס, והמוזיקה, עוד קצת מוזיקה, אנחנו ביחד איתכם.

מתוך פסקול הסרט הודלום, עם מלחין שהיה לי הכבוד להכיר וקצת לעבוד, לראות אותו מקליט באולפני הקלטה עם תזמורת אי שם בהוליווד לאיזשהו סרט, אלמר ברנסטיין שכתב מוזיקה להרבה מאוד סרטים בהוליווד, ביניהם עשרת הדיברות, אולי עם הסרט הזה הוא התפרסם, ומאלמר ברנסטיין ומהסרט הזה לחבר ותיק אחר, מוזיקאי נפלא, דיק גודווין, והאנסמבל שלו עם I'll be seeing you. אני עוד אראה אותך, אראה אתכם, נראה אחד את השני, בינתיים נאזין יחד, כמעט לפני סיום כאן ב-62, ניקח את המחוגים אל סוף השעה.

0: דאג גראם על הקלרינט הזה, טיפה אוויר, לא יותר מדי. אני אומרת לכם שלום, תודה שהייתם איתי, ממני היה לה שרוב שתהיה שבת שקטה.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה, אנו מזמינים אתכם להזין לתוכניתנו מקלות. היום בתוכנית נשמע את המיסה בדומז'ור אופוס 86 מת בטהובן. כאן איתי ביינר, מאחל לכולנו האזנה מהנה. לאחר שחזר יוזף היידן מאנגליה בשנת 1795 לשירות הנסיך ניקולס מבית אסטרהזי, חיבר בעבורו היידן בכל שנה מיסה חדשה. בשנת 1802, כשהידרדרה בריאותו, חדל היידן מהמסורת, ותפקיד חיבור המיסה הוא עבר למלחינים אחרים. ב-1807 הוזמנם המיסה השנתית מבטהובן. בטהובן, שלא חיבר כמעט מוזיקה דתית עד לשלב זה, התחייב לחבר מיסה שתעמוד לדבריו בציפיות הגבוהות שהעמיד היידן עם מיסות המופת שחיבר. כהכנה לחיבור המיסה למד לעומק את היצירות הדתיות של היידן, אולם ביצוע הבכורה מול הנסיך ניקולס היה לכישלון. בסיום ביצוע המיסה רמז הנסיך לבטהובן על חוסר שביעות רצונו, והמלחין עזב את המקום בכעס. במכתב ששלח הנסיך כתב, המיסה של בטהובן הייתה מגוחכת בצורה בלתי נסבלת, אני כועס והמום. שנה לאחר מכן, בטהובן ביצע חלקים מהיצירה לצד ביצועי הבכורה של הסימפוניות החמישית והשישית שלו. בימינו נחשבת המיסה בעיני מבקרים לאחת מיצירות המופת של בטהובן, בזכות הישירות והעומק הרגשי שבה, ולאחת שעדיין אינה מעורכת במידה הראויה לה. נזין כעת למיסה בדו מז'ור, אופוס 86 מאת בטהובן, בביצוע שלפנינו משתתפים הסולנים שרלוטה מרגיונו, סופרן, קטרין רובין, סופרן, ויליאם קנדל טנור ואלסטר מיילס בס. אליהם מצטרפות מקהלת מונטוורדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

זו הייתה המיסה בדומז'ור, אופו 86, מאת בטהובן. שמענו את הסולנים שרלוטה מרגיונו, סופרן, קתרין רובין, מצו סופרן, ויליאם קנדל, טנור, ואלסטר מיילס, בס. אליהם הצטרפו מקהלת מונטוורדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. נמשיך ונשמע אותם עד לסיום השעה בעוד יצירה מאת בטהובן, הקנטטה ים שקט ומסע צלח. מילות הקנטטה מבוססות על שני שירים מאת גתה.

לסיום התוכנית מקהלות, האזנו לקנטטה ים שקט ומסע צלח מאת בטהובן. על מקהלת מונטוורדי ועל התזמורת המהפכנית והרומנטית ניצח ג'ון אליוט גרדינר. ועד כאן תוכניתנו מקהלות, ערך לשידור והגיש איתי ביינר. תודה רבה על ההאזנה ושבת שלום.

מוזיקה. שלום לכם, אתם על כאן כל המוזיקה, ואנחנו בלב הקשתכם, שעה של מוזיקה שאתם המאזינים בוחרים. אני אמיר לקח אביבי, איתכם כמו כל שבוע בשעה הזו, יום שישי בין 5-6, מזמין אתכם להמשיך ולשלוח בקשות ליצירות שתרצו לשמוע כאן אצלנו. נזכיר את כתובת המייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il. אפשר לכתוב גם לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. מוזמנים גם לצרף הקדשות וברכות לבני המשפחה, לחברים, למי שרק תרצו. אנחנו יוצאים לדרך, בשעה שלנו הפעם נשמע מיצירות מוצרט ובאך. נפתח בבקשתו של אוריאל יוסף סופר, הקונצ'רטו של וולפגנג עמדאוס מוצרט לחליל ונבל, כחל 299. מוצרט חיבר אותו בזמן ששהה בפריז, ואכן צירוף הכלים המיוחד והעדין הזה היה מזוהה עם המוזיקה הצרפתית. המנגינות הבהירות, השוטפות שממלאות את הקונצ'רטו הזה, אולי נכתבו בהשראת המוזיקה שמוצרט שמע בסלונים הנחשבים של בירת צרפת. אז הנה הקונצ'רטו לחליל ונבל של מוצרט, עם הסולנים, החלילן וילברט הזלזט ונגנית הנבל סאסקיה קווסט, ואיתם תזמורת הברוק של אמסטרדם, מנצח טון קופמן.

קונצ'רטו לחליל ונבל בדו מז'ור של מוצרט, כחל 299. מהקלטה מ-1993 נגנו החלילן וילברט הזלזט, נגנית הנבל סאסקיה קווסט ותזמורת הברוק של אמסטרדם בניצוחו של טון קופמן. שמענו את היצירה לבקשתו של אוריאל יוסף סופר. נשאר עם מוצרט ונפנה עכשיו לבקשתה של המאזינה שולמית פרויד, מבחר אריות מאת מוצרט ובך. נפתח בשלוש אריות של מוצרט, בקולה של זמרת הסופרן האנגליה פליסיטי לוט, שהלכה לעולמה ב-15 במאי השנה. היא תשיר שתי אריות של פיורדיליג'י מתוך האופרה כך עושות כולן, לליברטו של לורנצו דה פונטה. עזי לב הסתלקו מיד מהמערכה הראשונה, והוא עזב מהמערכה השנייה. מיד לאחר מכן נוסיף אריה מתוך דון ג'ובאני, עוד שיתוף פעולה אגדי של מוצרט ודה פונטה. נשמע את האריה של דונה אלווירה מהמערכה השנייה באופרה, לאלו תהומות, לאלו סכנות. עם זמרת הסופרן פליסיטי לוט, מנגנת התזמורת הקאמרית הסקוטית בניצוחו של צ'רלס מקרס.

שלוש אריות מאת מוצרט, מתוך האופרות כך עושות כולן ודון ג'ובאני. עם זמרת הסופרן פליסיטי לוט, שמענו את התזמורת הקאמרית הסקוטית, ניצח צ'רלס מקרס. לבקשתכם, בכאן כל המוזיקה, נמשיך עם שתי אריות מתוך קנטטות של יואן סבסטיאן באך. נשמע אותן בקולו של זמר הקונטרטנור אנדריאס שול, מתור חברי אנסמל הברוק של לימוז' בהדרכתו של קריסטוף קואה. הם יבצעו את האריה בן האלוהים המהולל מתוך הקנטטה השישית של באך, ואת האריה ישוע הוא רואה טוב מתוך הקנטטה מספר 85. נשמע.

שתי אריות מתוך קנטטות מספר 6 ו-85 של יואן סבסטיאן באך. עם זמר הקונטרטנור אנדריאס שול, ניגן אנסמבל הברוק של לימוז' בהדרכתו של כריסטוף קואה. שמענו מבחר של אריות מאת באך ומוצרט לבקשתה של שולמית פרויד. זו גם נקודת הסיום שלנו לפעם הזו, לבקשתכם, שעה של מוזיקה שאתם המאזינים רוצים לשמוע. תודה רבה שהצטרפתם, נזכיר את כתובת המייל שלנו לשליחת בקשות והקדשות, בקשות, BAKASHOT, strudelkan.org.il, גם עמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה פתוחים בפניכם. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם, מקווה שנהנתם, מאחל סוף שבוע שקט ורגוע, שבת שלום, שיבואו לנו בשורות טובות. נשתמע.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב ושבת שלום, מכאן כל המוזיקה. הקונצרט לערב שבת ייפתח ויחתם ביצירות מאת קארל מריה פון ובר לציון 200 שנה למותו. נפתח בקונצרטו הראשון שלו לקלרנית ונחתום בחמישיית הקלרנית אופוס 34. נציין גם את יום הולדתה ה-85 של הפסנתרנית האהובה מרתה ארכריץ'. בנגינתה, מקונצרט פומבי בתחילת השנה, נשמיע את הקונצרטו המשולש של בטהובן עם הקנה רנו קפוסו, הצ'לן גוטיה קפוסו והתזמורת הקאמרית אירופה. עוד נשמע את הפנטזיה לפסנתר בארבעה ידיים בפמינו מאת שוברט, מרסיטל של האחים יוסן. את הסונטה האחרונה לפסנתר של בטהובן, ויצירה שנכתבה בעקבותיה במאה ה-20, הסימפוניה השנייה של פרוקופייב. קונצרט לערב שבת. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה לכולנו. נפתח את הקונצרט לערב שבת בקונצרטו הראשון לקלרנית ותזמורת בפה מינור, אופוס 73, פרייתו של מבשר הרומנטיקה הגרמנית. המלחין קארל מריה פון ובר, שאנחנו מציינים הערב את יום מותו לפני 200 שנה, בחמישה ביוני 1826. בקונצרטו משנת 1811 שלושה פרקים, אלגרו בפה מינור, אדאג'ו בדו מז'ור ורונדו בפה מז'ור. נשמע את הקונצרטו הראשון לקלרנית מאת ובר, בנגינת הקלרניתנית שרון קם ותזמורת גוונטהאוס לייפציג. מנצח קורט מזורו.

את הקונצ'רטו הראשון לקלרנית ותזמורת בפה מינור, אופוס 73 מאת קארל מריה פון ובר, ניגנו הקלרניתנית שרון קם ותזמורת גוונדהאוס לייפציג. ניצח, קורט מזור. מאת בן זמנו של ובר, פרנס שוברט, נשמע את הפנטזיה לפסנתר בארבע ידיים בפה מינור, דויטש 940. נשמע הקלטה מרסיטל של הפסנתרנים האחים לוקאס וארתור יוסן, מקונצרט שהיה באולם מוצרט בפסטיבל שוויצינגן ב-8 במאי 2025.

את הפנטזיה לפסנתר בארבע ידיים בפה מינור, דויטש 940 מאת פרנס שוברט, ניגנו הפסנתרנים האחים לוקאס וארתור יוסן, בהקלטה מקונצרט שהיה באולם מוצרט בפסטיבל שוויצינגן, בשמונה במאי 2025. עוד בקונצרט לערב שבת, נשמע את הקונצרטו המשולש של בטהובן. קונצרטו ליותר מכלי סולו אחד, נכתב בדרך כלל לכמה כלים מאותו סוג, או לצירוף כלים שאין לו קיום בתור אנסמבל עצמאי. הקונצ'רטו המשולש של בטהובן מעמיד בפעם הראשונה בתפקיד הסולנים הרכב עם מסורת קאמרית מפוארת, שלישיית פסנתר. אך למרות החדשנות בבחירת ההרכב הסולני, כתיבתו של בטהובן לא שונה מהותית מן הכתיבה הברוקית בקונצ'רטו גרוסו לקבוצת סולנים. וכך נוצר בקונצ'רטו המשולש שילוב מעניין בין מסורת הכתיבה הברוקית ובין הנטייה בראשית הרומנטיקה להרחבת המבנה ולהקצנת ההיררכיה שבין הסולנים לתזמורת. הקונצ'רטו המשולש של בטהובן היה היצירה הראשונה של המלחין שזכתה לביצוע בכורה בגוונטהאוס לייפציג. השילוב שבין הכתיבה הקאמרית לצורת הקונצ'רטו הביא את המלחין להרחבת הצורה, והפרק הראשון הוא גדול ממדים אפילו ביחס ליצירות קודמות של בטהובן. הצ'לו מוביל את הנושא הראשי, ועם הכינור הוא גם היוזם של חטיבת הפיתוח הנרחבת. שלושת הסולנים הופכים בהמשך לשלישיית פסנתר לכל דבר, ותפקידה של התזמורת מתמצא בחזרה על הנושאים הראשיים, ברגעי סי דרמטיים. במקום הקדנצה הסולנית המקובלת, מתפתח כאן דיאלוג בין שלושת הסולנים, והפרק מסתיים בקוד הקצרה. מבנה דומה נשמר גם בפרק השלישי. תפקיד הצ'לו בולט גם בפרק השני, לרגו בלה במול מז'ור. מה שנדמה שהוא מעבר לחטיבת פיתוח מנוגדת, מתגלה כקדנצה משותפת, שעוברת בלא כל הפסקה, לפרק הרונדו על הפולקה המסיים. גם כאן מוביל הצ'לו, אלא שבפינאלה זוכים כל שלושת הסולנים להבריק בקטעים וירטואוזיים. נשמע את הקונצ'רטו המשולש בדו מז'ור, אופוס 56 מאת בטהובן, בהקלטה מקונצרט פומבי שהיה בפריז, ב-27 בינואר השנה. מנגנים, הכנר רנו קפוסו, הצ'לן גוטיה קפוסו, והפסנתרנית מרתה ארכריץ', שהערב מציינת 85 קיצים. נאחל לה בריאות טובה, והמשך יצירה פורה. רנו קפוסו ניצח בקונצרט על התזמורת הקאמרית אירופה.

הכנר אינו קפוסו, הצ'לן גוטיה קפוסו, הפסנתרנית מרתה ארכריץ' והתזמורת הקאמרית אירופה ניגנו את הקונצ'רטו המשולש בדו מז'ור, אופוס 56 מאת בטהובן. רנו קפוסו גם ניצח בקונצרט שהיה בפריז ב-27 בינואר השנה. עוד מאת בטהובן נשמע את הסונטה מספר 32 לפסנתר בדו מינור, אופוס 111. את הסונטה בשני פרקים חיבר בטהובן בשנים 1821 ו-1822. הפרק הראשון שלה דרמטי וסוער, וחולל כתיבה פוגלית מורכבת. הפרק השני ארוך במיוחד, ומושתת על אריאטה איטית בדו מז'ור, וסדרת וריאציות שבסופה קודה. נשמע את הסונטה האחרונה לפסנתר של בטהובן, בנגינת הפסנתרן גריגורי סוקולוב.

הפסנתרן גריגורי סוקולוב ניגן את הסונטה מספר 32 לפסנתר בדומינור, אופוס 111 מאת בטהובן. אם הסונטה האחרונה של בטהובן נכנסה לקאנון בתור אחת מיצירות המופת הגדולות ביותר בהיסטוריה, הרי שהגורל לא האיר פנים ליצירה שנכתבה כמאה שנה אחריה, תוך התבססות על המבנה שלה, הסימפוניה השנייה של סרגי פרוקופייב. היא חוברה בשנים 1924 ו-1925, ובוצעה בראשונה בפריז בשישה ביוני 1925, בניצוחו של סרגי.

וזוכה להקלטות רבות יותר. פרוקופייב ניסה לכתוב מוזיקה חדשנית, ארוכה ותובענית, לאחר הסימפוניה הראשונה, הקלאסית. החלטתי לכתוב סימפוניה עשויה פלדה וברזל, כתב המלחין, והוסיף שהמבנה הכללי של סימפוניה זו דומה לזה של הסונטה, אופוס 111 מאת בטהובן. ממש כמו בסונטה מספר 32 של בטהובן, הסימפוניה השנייה של פרוקופייב מורכבת משני פרקים מנוגדים. פרק אלגרו דרמטי, ואחריו פרק בצורת נושא ווריאציות. הפרק הראשון גדוש באנרגיה סוחפת, במרקם דחוס ובפיתוח אינטנסיבי. הפרק השני רגוע ואיטי, אך בהמשך, בחלק משש הווריאציות, הוא שב אל אלמנטים דרמטיים יותר מהפרק הראשון. אך הוא מסתיים בקוד הרגועה, ובא חזרה על נושא הפרק. נשמע את הסימפוניה השנייה ברמינור, אופוס 40 מאת פרוקופייב, בנגינת התזמורת הסקוטית הלאומית. מנצח, נמי ירווי.

את הסימפוניה השנייה ברי מינור, אופוס 40 מאת סרגי פרוקופייב, נגנה התזמורת הסקוטית הלאומית. ניצח, נמי ירבי. נחתום כפי שפתחנו, ביצירה פרייתו של קארל מריה פון ובר, שהלך לעולמו לפני 200 שנה בדיוק. נשמע לסיום את חמישיית הקלרנית בסי במול מז'ור, אופוס 34. גם את החמישייה, בדומה לקונצ'רטו ששמענו בפתח התוכנית, חיבר ובר בעבור הקלרניטן היינריך ברמן, לאחר שפגש בו בראשונה במרס 1811. בעקבות פגישתם במינכן, הלחין בעבורו ובר לא פחות משש יצירות. קונצ'רטינו, שני קונצ'רטי, מחזור וריאציות בליווי פסנתר, גרנדואו, וכאמור, החמישייה שלפנינו. בחמישייה ארבעה פרקים. אלגרו, פרק פנטזיה איתי, מנואט קפריצ'ו, ופרק אחרון, רונדו מהיר. נשמע את החמישייה של ובר, בנגינת הקלרניטן צ'רלס ניידיץ' ורביעת ארקי בודלי.

את חמישיית הקלרנית בסי במול מז'ור, אופוס 34 מאת קארל מריה פון ובר, ניגנו הקלרניתן צ'רלס ניידיץ' ורביעטר קיבודלי. ועד כאן קונצרט לערב שבת. מהעורכת תמרה בלטר, הטכנאי אביתר שמעוני ואני עמוץ פרידמן, תודה לכם שהאזנתם. שבת שלום.

שבת שלום למאזיני כאן כל המוזיקה. היצירה הפותחת והמרכזית בתוכניתנו הערב היא מזמור לסביליה מאת חואקין טורינה. אחריה נשמע את שירו של שוברט ברכת שלום ופרידה, ונסיים בשני שירי חתונה מאת דינה סמורגונסקיה. כאן אורי גולום מאחל לכולכם האזנה נעימה. בשנת 1925 הלחין חואקין טורינה מחזור בשם מזמור לסביליה למילים של חוזה מוניוז סן רומן כמחווה לעיר האהובה על שניהם. שמות השירים היו השבוע הקדוש, המזרקה הקטנה בפארק, הפנטום ולסיום לחירלדה על שם מגדל הפעמונים המשקיף על העיר. כשנה לאחר השלמתו וביצועו של מחזור זה, תזמר טורינה את ארבעת השירים והלחין מבואות וקטעי ביניים תזמורתיים ששזרו אותם יחד והציגו בצלילים בלבד תחושות ומראות נוספים בהשראת העיר והחיים בה. התוצאה הייתה החלאה בין מחזור שירים לבין סימפוניה, בדומה לסימפוניות של פנדרצקי ומוסטונן אשר עמדו במוקד שתי התוכניות הקודמות שלנו. נשמע גרסה תזמורתית מורחבת זו של מזמור לסביליה מפי זמרת הסופרן מריה אספדה ובנגינת התזמורת הפילרמונית של ה-BBC. מנצח חואנחו מנה.

שמענו את הגרסה התזמורתית המורחבת של מזמור לסביליה, אופוס 37, מאת חואקין טורינה. שרה זמרת הסופרן מריה אספדה עם התזמורת הפילרמונית של ה-BBC בניצוחו של חואנחו מנה. נשמע כעת את שירו של שוברט ברכת שלום ופרידה, דויטש 767, למילים של יוהן וולפגנג פון גוטה. הדובר נזכר בחדווה בהתרגשות שליוותה את מפגשו עם אהובת ליבו לעת ערב, אך כעת, עם בוא הבוקר, הוא נאלץ להיפרד ממנה, וחש את צער הפרידה לצד האושר בידיעה שהוא זכה באהבתה. נשמע את השיר מפזמר הבריטון קריסטיאן גרהר עם גרולד הובר בפסנתר.

שמענו את שירו של שוברט ברכת שלום ופרידה, דויטש 767. שר זמר הבריטון כריסטיאן גרהייר, ניגן בפסנתר גרולד הובר. נחתום את תוכניתנו ביצירתה של דינה סמורגונסקי, שני שירי חתונה. שני השירים, למילים של יהודה הלוי, נקראים את אופרה ויבוא דודי, והם נכתבו בהשראת דימויים משיר השירים. במקור הלחינה סמורגונסקי את היצירה עבור קבלת פנים לפני טקס חתונה, להרכב שכלל זמר טנור, גיטרה, צ'לו וחליל. לאחר מכן איבדה המלחינה את היצירה להרכב המזכיר במצולו מוזיקה של הרנסנס המאוחר והברוק, וזו הגרסה שנשמע כעת. שר זמר הקנות הטנור אלון הררי, ואימו מנגנות דרורה ברוק בחלילית, אלה טובי בצ'לו ומרינה מינקין בצ'מבלו.

שמענו את שירה של דינה סמורגונסקיה, שני שירי חתונה למילים של יהודה הלוי. שר זמר הקונטרטנור אלון הררי, ניגנו דרור הבוק בחלילית, אלה טובי בצ'לו ומרינה מינקין בצ'מבלו. כאן מסתיים את תוכניתנו השיר האומנותי לערב זה. ממני, אורי גולום, ולכם המאזינות והמאזינים, שלוחה ברכת שבת שלום וסוף שבוע שקט. ניפרד לצילים מתוך הפרק השלישי מהסונטה לפסנתר בארבע ידיים, דויטש 617 מאת שוברט, בנגינתם של הפסנתרנים יערה טל ואנדריאס גרוטהויזן.

לילה טוב, אתם מאזינים למוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה. אני טי ביינר, והערב נשמע שלוש יצירות הנחשבות לאבני פינה בזרם המוזיקה הספקטרלית. פרסיאל מת ז'רר גריזה, מסע אל עבר מסך הזהב מת פר נורגרד, וגונדואנה מת טריסטן מואי. המוזיקה או הגישה הספקטרלית מתמודדת להיות המושלת בכיפה מבין הזרמים ששלטו במאה ה-20 במוזיקה האומנותית החדשה, כמו הסריאליזם והפוסט-סריאליזם, ולהחליף את אלה בתור הכוח החלוץ החדש של המאה ה-21. הגישה התפתחה בצרפת בתחילת שנות ה-70 בסטודיו המחקר הפריזאי אירקם, המכון למחקר ולתיאום אקוסטי מוזיקלי. בטכניקת הקומפוזיציה נעזרים המלחינים בניתוח ממוחשב של איכויות הצליל שמופק מכלי נגינה אקוסטיים או מלאכותיים כמו סינתסייזרים, ומהנתונים המתמטיים של ניתוח הצליל הממוחשב עושה המלחין את בחירותיו בהלחנת היצירה. אבל המפגן המרשים של הטכניקה המורכבת של ההלחנה היא אמצעי להשגת מטרה, והמטרה הזאת היא הצליל. הצליל הטהור, הצליל כתופעה של נוכחות דינמית, שלה אנו מתבקשים להזין כחוויה אומנותית או מוזיקלית, ולא רק כתופעת טבע או באוזן מדעית. לצד ההתרכזות בגוון הצליל ובאיכות הצליל, בגישה הספקטרלית הדגש הוא על החשיבה הצורנית או המבנית של היצירות, הכוללת לרוב תהליך הדרגתי של שינוי. פרסיאל, חלקי בצרפתית, היא יצירה משנת 1875 ל-18 נגנים מג'רר גריזה. נשמע אותה בנגינתם של חברי אנסמבל אסקו.

פרסיאל, יצירה משנת 1975 ל-18 נגנים, מג'רר גריזה, השלישית במחזור היצירות חלים אקוסטיים. נגנו חברי אנסמבל אסקו. על אף שלא היה חלק מהזרם הספקטרלי, יש הרואים ביצירתו של המלחין הדני פר נורגרד, מסע אל עבר מסך הזהב משנת 1968, את היצירה הספקטרלית הראשונה. הוא חיבר אותה בטכניקה של סדרה מלודית אינסופית, מקבילה מוזיקלית לגיאומטריה פרקטלית. פרקטל היא צורה גיאומטרית המורכבת מעותקים וקטנים של עצמה, זהים או דומים מאוד. אם נבחן חלק של פרקטל תחת הגדלה, המראה שהתגלה יזכיר בצורתו את הפרקטל המקורי. וכך גם אם נבחן חלק מתוך החלק הזה, וכך הלאה ללא גבול ובכל רמת פירוט. את השיטה גילה נורגרד בשנת 1959, והחל להשתמש בה ביצירותיו משנות ה-60 ואילך, אך הגיע לשיא שכלולה ביצירה שנשמע כעת, יצירה משנת 1968, שבה היא הייתה הבסיס לכל מבנה היצירה. היצירה מסע אל עבר מסך הזהב, נשמע בנגינת התזמורת הסימפונית הלאומית הדנית, בניצוחו של תמאס וטו.

מסע אל עבר מסך הזהב, יצירה משנת 1968, מאת המלחין הדני פר נורגרד. על התזמורת הסימפונית הלאומית הדנית ניצח תמאס וטו. לסיום נשמע את גואנדנה מאת טריסטן מוראי. היצירה משנת 1980 קרויה על שם גואנדנה, שעל פי תיאוריית נדידת היבשות הייתה הדרומית משתי היבשות שהרכיבו את פני כדור הארץ לפני 200 מיליוני שנים. כמו היווצרותה האיטית של יבשת העל הקדומה, כך גם המוזיקה נעה באיטיות בין חלקי היצירה השונים. נשמע את היצירה בנגינתה של התזמורת הצרפתית הלאומית, מנצח איב פארן.

0: גואנדנה מאת טריסטן מוראי. שמענו את נגידתה של התזמורת הצרפתית הלאומית בניצוחו של איב פארן. ועד כאן מוזיקה לקץ הימים. אני איתי ביינר, מודה לכם על ההזנה ומאחל לכם המשך לילה שקט ונעים.
1: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות.

0: משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: Yeah.
1: לילה טוב כאן כל המוזיקה, אנחנו חיים מסביב לחצות, ממועדון שבלול, כרגיל, ימי חמישי אנחנו כאן, והערב עם רביעיית אילון תורג'מן, אלן, ברוכים הבאים. אילון תורג'מן גיטרה. אבי אדריאן, קלידים. יוראי אורון, בס. ואופרי נחמיה, תופים. כיף שאתם כאן, אתם לקראת אלבום רביעי, ממש בקרוב, נכון? אילון, ערב טוב.
2: נכון, ערב טוב. קודם כל, כיף לנו להיות פה גם. כן, זה אלבום רביעי.
1: שיוצא ממש השבוע, כמעט ברגע זה.
2: כן, האמת שיצא כבר ב-30 לחודש, אז כולם יכולים להזין. נכון, נכון, נכון.
1: ואנחנו כאן בעצם חוגגים את האלבום החדש הזה, בעיקר עם קטעים חדשים ששניכם כתבתם, אתה ואבי, הלאה?
2: לגמרי.
1: כן, יש לך גם מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זהו. הנה, אנחנו פה, כן.
1: כן, ועם היכרות עם המוזיקה שאתם עושים לאורך השנים, וגם מהקטע הראשון ששמענו, יש כאן את ג'אז הקלאסי, אולי ההארדבופי, ועם הרבה פיוז'ן, הרבה סאונד של הסינתסייזר והגיטרה החשמלית, על הבסיס הג'אזי שכולנו אוהבים. אז ככה אתה, נכון. אתה הולך לאורך השנים, נכון, אילון?
2: האמת שכן.
1: השילוב הזה בין השניים, בין שני האלמנטים האלה.
2: כן, אפשר לומר. אתה יודע, אני באתי, אתה יודע, מהדור של ה... אתה יודע... פיוז'ן, אפשר להגיד רוק אפילו.
1: של סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, זה היה...
2: אפילו תחילת שנות ה-70, אתה יודע, התחלתי לנגן באיזה גיל 12, ואתה יודע, הנדריקס וכל הקטע הזה, ועברנו כל מיני גלגולים, ואני עדיין מאוד נהנה לנגן, אתה יודע, גיטרה נפח.
1: אתה בתור נער ירושלמי, נכון?
2: נכון.
1: ששמע... שניגן גיטרה, וכמו שאתה אומר, הכל התחבר לו, הרוק והג'אז. אתה זוכר את המפגש שלך עם הפיוז'ן והכימיה הזאת, הרצון הזה לנגן מוזיקה כזאת?
3: אני.
1: תענה.
3: אלון.
1: אתם הייתם שם ביחד, אתם חברים פחות או יותר מהגיל הזה, נכון?
3: אנחנו היינו בתעלה, ב-73, ביחד. אילון השמיע לי, הוא היה באמת חדשן, בתקופה הזאת הוא הכיר לי הרבה דברים של ג'ף בק למשל. אז היינו שומעים את כל היסודות של הרוק, כל ההנדריקס, הדברים האלה, והאמת שאילון בא חזק מבלוז, והבלוז הוא הבסיס של כל הפיוז'ן וכל הג'אז, והבסיס להכל. אז ככה ששורשיו מונחים, בין אושדה לארצות הברית.
1: אבל אם אנחנו באמת מדברים על השנים האלה, שנות ה-70 וה-80, אז הרוק והבלוז היו מאוד פופולריים בארץ.
3: נכון.
1: הג'אז והפיוז'ן בטח הרבה פחות מוכרים, ואתם ניגנתם את זה ממש בתקופה ההיא.
3: כן, אם כי בשנות ה-82 ראינו הופעה של Weather Report פה, שהפכה לכל העולם את הראש, וגם היה... תקדים של Return to Forever, וזה היה שיא החדשנות. אז בשנות ה-70 באמת זכינו לאיזה חדשנויות שלא חוזרות על עצמן, אלא משוחזרות, כאילו יותר ויותר.
1: ואתם לוקחים את זה למוזיקה שלכם היום? היא השתנתה באיזשהו אופן, או שזה פשוט לשמר?
3: השפה נשארת, אבל יש כל הזמן, לאילון יש יצירות שהן... מין פמילי אלבום, ודברים שיש להם את המלודיות שלהם, שכמובן אנחנו מדברים את אותה שפה של הרוק, בלוז, ג'אז, אבל המלודיות הן מושפעות מזה, הן לא, לדעתי, הן לא חקייניות, אלא הן מדברות בשפה הזאת, ואכן יצירותיו של אילון הן מגניבות.
1: גם שלך.
2: גם שלך.
1: אנחנו בעצם פתחנו עם קטע שאתה
3: הלכת. אני שמעון פרס, אני רוצה להגיד לך, שגם היצירות שלי יש להם מקום.
1: אז פתחנו עם ארתור בלוז, ואנחנו נמשיך עם קליידוסקופ, רביעיית אילון תורג'מן, חי מסביב לחצות.

0: רביעת אלון תורג'מן כאן חי מסביב לחצות ממועדון שבלול. איך קראו לקטע היפה הזה? קטע חדש.
1: לא, האמת שזה לא קטע חדש.
0: הוא מאלבום החדש.
1: כן, זה נמצא באלבום החדש. הקלטתי אותו בהזדמנויות שונות, אבל האמת שזה פעם ראשונה ככה נמצא פורמלי על אלבום.
0: זה נקרא One Melody.
1: זה נקרא One Melody, כן.
0: ואלבום שכבר אמרנו, יצא ממש השבוע.
1: נכון.
0: הוא נקרא Twins. למה תאומים?
1: אוקיי. יש כן, יש איזה שתי סיבות עיקריות לזה. Twins זה בעצם קטע שכתבתי לתאומים שנולדו לחבר טוב שלי, ססון לוי. וכתבתי את זה בזמן שבאמת התאומים שלו נולדו. ועוד סיבה, זה אחר כך בדיעבד, אתה יודע, אני ואבי זה, אתה יודע, סוג של תאומים כאלו. כן, גדלנו ממש ביחד ועברנו כל מיני, ויש עוד סיבה, האמת, שהקטע עצמו הוא כזה שני אקורדים כזה זזים, מתחלפים אחד עם השני.
0: אז האקורדים הם גם...
1: אז כן, זה כזה, אתה יודע, שילוב של כמה סיפורים, כן.
0: והרקע ל... קודם כל, את האלבום הקלטתם עוד לפני השנה האחרונה והקשה שעברה על כולנו, נכון?
1: נכון, כן.
0: הרקע של הכתיבה של הלחנים, המלודיות האלה, הוא אישי, כמו שאתה מתאר, כמו סיפור שיכול לבוא מלידה של תאומים של חבר, או מה...
1: כן,
0: לגמרי. הוצאת הרי גם אלבום משפחתי בזמנו.
1: לגמרי, לגמרי. אני כותב בעיקר מתוך השראה מסוימת. זאת אומרת, אני לא, אתה יודע, לא מחפש, לא מחליט שאני כותב, וכותב לפי איזשהו קונספט מסוים,
0: אלא איזשהו רעיון.
1: יש לי רעיון, איזושהי השראה, ואני כותב, ואז זה מתלבש לי, והרבה מהקטעים שלי גם אני מקדיש לאהובה, עם מה שנקרא.
0: אז בוא נשמע את טווינס. כן. רביעיית אלון תורג'מן. חי מסביב לחצות ממועדון
1: שלו. אגב, אגב.
0: אגב.
1: אגב.
0: כן.
1: אני מקדיש את זה היום לנכדות התאומות שלי שנולדו לפני 3.5 שנים בערך.
0: ראוי בהחלט.
1: אז זה עוד סיבה, כן.
2: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: הקטע הזה היה בו משהו מתוך הנשמה. ספר עליו משהו?
1: כן, האמת שכתבתי אותו ממש קצת לפני שאבי נפטר, זיכרונו לברכה, וכתבתי את זה באמת עם דמעות בעיניים. זאת האמת.
0: שומעים את זה. אלון תורג'מן, גיטרה, תודה רבה. אבי אדריאן קלידים, פסנתר וסינתסייזר, והרבה שנים של ביחד. ויוראי אורון, בס, תודה רבה. ונציג הדור הצעיר, עופרי נחמיה בתופים. הדורות בג'אז הישראלי, מאז שאתם התחלתם לנגן יחד עד היום, הלכו והתפתחו והתקדמו. היום יש לנו הרבה יותר היצע ומגוון, אבל כיף שאתם עדיין שומרים על הרוח הזאת של מה שבעצם חיבר אתכם מלכתחילה, וכיף שהבאתם את זה לכאן, ובהצלחה גדולה עם טווינז, עם האלבום החדש.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם, תודה שבאתם לנגן לנו. חג פסח עדיין, מועדים לשמחה. תודה למתי אליהו על הסאונד וההקלטה, שבלול. תודה רבה לאור בן אסולי, צילום וידאו. טל אנגל מנהל אחרי שבלול, אני רוני ורטהיימר, ואנחנו ממשיכים להיפגש כאן מדי יום חמישי מסביב לחצות חי ממועדון שבלול. תודה רבה לכם, רביעיית אלון תורג'מן, ולילה טוב, נסיים עם...
1: מקום.
0: מקום.
1: קטע של אבי, כן.
0: חזרנו אל המקום שלנו. אז שוב תודה ולילה טוב.

0: שלום עליכם המאזינים, שוב אנו איתכם בתוכניתנו הקונצרט שלי. המפיקה רבקה שמיר, ואני דני אורסטב, וגם כמובן אורח התוכנית, שהקונצרט הוא שלו בעצם. שלום לך, פרופסור ישראל שחק.
1: שלום, קרא לי ישראל או ישראל שחק, אני נוהג לוותר על הפרופסור, לפחות בהזדמנויות מוזיקליות.
0: ובכל אופן, פרופסור למה?
1: כימיה אורגנית.
0: אז המוסיקה, איך אני נכנסת לכימיה האורגנית?
1: המוסיקה צריכה להיכנס לנפשו של כל אדם, בין שהוא פרופסור ובין שהוא פועל בניין. אני הייתי בזמני גם פועל בניין.
0: זאת אומרת, לאורגני היא צריכה להיכנס, לתוך הגוף והנשמה.
1: היא צריכה לבטא חלק מהנשמה, וזה יהיה באמת הדגש של התוכנית שלי. היא לא צריכה להיות מוזיקה לשם מוזיקה, היא צריכה להיות מוזיקה לשם אדם.
0: אני מבין, יפה מאוד. אם כך, אולי באמת תפרוס לפנינו את התוכנית.
1: לדעתי, מוזיקה זה אחת מצורות הביטוי החברתיות. לא צריכים לכלוא אותה בגטו מוזיקלי בלבד. היא כמעט תמיד, או תמיד נוצרה, לבטא משהו בחברה. ולכן אני קראתי לתוכנית שלי המוזיקה והחברה, ואני רוצה להראות שהיא אכן עושה את זה. זה נכון לדעתי ביצירות קאמריות, אינסטרומנטליות ולכל אדם. אני מסכים עם שני אנשים כל כך שונים כמו מלר וצ'ייקובסקי שאמרו שגם לרביעיות האחרונות של בטהובן יש מובן ושכל אחד יכול גם לנחש לפי דעתו את המובן. אבל יותר קל להסביר את זה במוזיקה שירתית שיש לה טקסט. ולכן בחרתי כמעט כל היצירות מתחום האופרה, הקנטטות והאורטוריות שבהם זה ייראה. אני אפתח ביצירה נורא מפורסמת, האריה ממערכה השלישית של טוסקה של פוצ'יני. שכל מאזיני התוכנית ודאי מכירים, אבל אני אשמיע את הרציטטיבים שבאים לפני האריה. הגיבור, קוורדוסי, אסיר פוליטי, נידון למוות, הסוהר מודיע לו, זו שעה האחרונה שלך, האם אתה רוצה כומר להתוודות? והרי יצירה איטלקית ואפילו הוצגה פעם ראשונה ברומא. קוורדוסי כהומניסט אומר לא, ובמקום זה מבקש רשות לכתוב מכתב האחרון שהוא האריה. על מה מכתב האחרון? הוא על גג בניין, על גג מבצר, אז הוא מתחיל שהוא רואה את הכוכבים ואת הארץ, אבל המכתב הוא על הנשיקות לאהובתו. איך שהוא נזכר, איך שהוא נשק את עיניה של אהובתו. אינני רוצה לעשות בהגבלות, אבל אני רוצה לציין שברומא האפיפיורית, כשבמקום לחשוב על הגן עדן ועל הגיהינום, אדם שנידון למוות חשב על נשיקות, לא קרה שום סקנדל. האופרה הצגה צד מסוים, צד הומניזם, אבל בחברה קתולית כמו רומא ב-1900, מותר היה להציג צד אחד באומנות שלוקחת צד.

0: חוזה קרירס בתפקיד מריו קברדוסי עם אינגבר ויקסל בתפקיד סקרפיה, בקטע מתוך המערכה השנייה והאריה המפורסמת של קברדוסי באופרה טוסקה מאת ג'קומו פוצ'יני. הכוכבים והשפתיים ולא מלאכים ושמיים, זוהי מחשבתו האחרונה של קברדוסי לפני הוצאתו להורג, וזו בעצם גם יריית הפתיחה ההומניסטית שלך, ישראל שחק.
1: כן, אני רוצה עכשיו לקפוץ 250 שנה אחורה, להראות שהדבר הזה התחיל הרבה יותר זמן, ואני רוצה לקפוץ לאבא באך ולקנטטות החילוניות שלו, שהן לא פחות גדולות מהקנטטות הדתיות או אפילו מתאוס פסיון ודברים אחרים. אחת הקנטטות החביבות עליי היא פבוס ופן, וכמו שתמיד במוזיקה צריך חובב מוזיקה האמיתי לדעת מתי היצירה נכתבה ולשם מה. היא נכתבה בערך ב-1735 בלייפציג. באך היה תחת התקפת חלק מחובבי המוזיקה בעיר, שהוא לא נכנע לסגנון הגלנטי הקל, שדרש ריקודים, שדרש מוזיקה קלה, כלילה, מה שאנחנו קוראים היום רוקוקו.
0: כן.
1: מה הוא עשה? הוא כתב קנטטה חילונית לציבור הכללי של חובבי מוזיקה, קולגיום מוזיקום, החברים של המוזיקה. ובה הוא הציג אכן את המוזיקה הכלילה בתפקיד פן אל הרועים במיתולוגיה היוונית. את המוזיקה שלו הוא נתן לפבוס אפולו. וכמה שהוא שואף לציבור הכללי, הוא הציג אריה טרגית על אהבה. אבל איזה אהבה? אהבה הומוסקסואלית. מפני שבמיתולוגיה היוונית, שכל אחד בלייפציג ידע, האהוב הגדול של פבוס אפולו היה יצינטוס, נער צעיר. ובכל זאת, בעיר לייפציג של 1735, הלותרנית, הקפדנית, אף אחד לא הזדעזע מהצגה של כאריה של הגיבור, הוא מנצח בתחרות שאותה... כאהבה ומקסואלית, כי אירופה חיה כבר במאה ה-18 והרבה קודם מהרנסנס בצורה רב תרבותית. מצד אחד הנצרות שכמובן אוסרת באיסור חמור, ומצד שני התרבות והמיתולוגיה היוונית הרומאית שמתייחסת בצורה אחרת, ואדם לפחות משכיל עבר, כל אדם עבר, לא שתי קבוצות, אלא כל אדם עבר מתרבות לתרבות בהתאם להזדמנות. ובכן, האריה הנפלאה של פבוס אפולו מתוך הקנטטה פבוס ופן, שמציגה את באך עצמו.

0: האריה של פבוס מתוך הקנטטה החילונית שמספרה 201 ברשימת יצירותיו של באך, וכותרתה המריבה או הפולמוס בין פבוס ופן. בתפקיד פבוס שר גונטר לייב, ועל נגני תזמורת הגוונדהאוס בלייפציג ניצח קורט תומאס. אם כן, פוצ'יני מכאן ובאך מכאן, ישראל שחק, ומי עכשיו?
1: גם כן באך, אחרי באך יבוא הנדל. פוצ'יני נתתי בשביל ההתחלה. רציתי להראות שאירופה של 500 שנה היא המוזיקה בין השאר מבטאת את ההומניזם, כמובן היא מבטאת את הצד השני גם כן. היצירה השנייה של באך, גם כן חילונית, קנטטת הצייט, נכתבה כ-20 שנה לפני היצירה ששמענו זה עכשיו, להזדמנות חגיגית, לא פרטית, של חובבי המוזיקה, איזשהו שכן של הנסיך, נסיך אחר שהסיקס את באך בוויימר בשם נסיך קריסטיאן, עלה על כיסא נסיכותו. באך כבר כמוזיקאי מצטיין, הוזמן לחגיגה בחיק הטבע, כי הנסיך היה חובב הצייט. כן, איזה חגיגה עושים לנסיך ב-1715? מזמינים כביכול את אלי רומי לחגיגה, לא את קדושי הנצרות, או לא את מרטין לותר מעלים מהקבר, אלא את האלים של רומי. ואני רוצה להשמיע שני קטעים, אחד אחרי השני. אחד זה אריה מאוד מפורסמת, הצון יראה לבטח, אבל מי שר את זה? אל המראה פלס הרומי, פה מבוצע על ידי סופרן, ואחר כך מקהלה שמקווה שתחת שלטון הנסיך קריסטיאן יהיה גם, יהיה האחו והיערות בסדר. בזכות מי? בזכות האלה דיאנה, ובזכות השמש והירח.

0: רציטטיב ואריה, האריה הנודעת בכותרתה צון יראה לבטח, ופרק המקהלה שבעקבותיה מתוך הקנטטה מספר 208 של באך, כמובן קנטטת הצייד, ואנג'לה מריה בלאסי בתפקיד פאלס ומקהלת ארנולד שנברג השמיעו יחד עם נגני הקונצנטוס מוסיקוס בניצוחו של ניקולאוס הרנון קור. וכבר הבנתי לפי הרמז שלך קודם, ישראל שחק, שעכשיו יהיה הנדל.
1: כן, ובכן, אני קודם כל רוצה להגיד משהו אישי שלא קשור לנושא. לדעתי, הנדל ובאך הם שווים. שווים בגודלם. אנחנו מכירים יותר את באך, או בכופן רובנו, אני חושב שאני מכיר את האופרות האיטלקיות של הנדל, ולכן זה אחד הגורמים שנותן לי לחשוב שהם שווים, אבל לדעתי הם מבטאים את הדואליות של מחצית הראשונה של המאה ה-18. הנדל, איש העיר הגדולה, לונדון, אבל גם לפני לונדון, הערים הגדולות באיטליה, מתעסק יותר בבעיות חברתיות בוערות. והבעיה הבוערת שתוצק פה, הוא המאבק בין השמחה והעצבות, שאותו הוא ביטע באורטוריה חילונית נהדרת שלו, לפי מילטון, אלגרו את פנסרוזו ואת איל מודרטו, פירושו השמח, המהורהר והמתון. בשני החלקים הראשונים, שזה על שמחה ועצבות, הוא בהתאם למצב החברה בזמנו, שבין הפוריטנים שהתעוררו לתחייה בדורו, שטענו שאדם צריך להיות עצוב, מהורהר, ללכת לכנסייה ולהרהר שם, כמו שאנחנו אומרים, מדיטציה, לעשות מדיטציה, ובין האנשים האחרים שלהם הנדל, שאדם צריך גם ובעיקר להיות שמח, הנדל הציג את שני הצדדים באורטוריה הזאת. אני רוצה לתת רק את השמח, יש לנו מספיק עצב בימים אלה. הקטע הראשון הוא אריה ומקהלה בשבח הצחוק. לא סתם צחוק, אלא בדיחות שגורמות לאדם, אם אומרים בעברית, להתפוצץ. כך פרח אומר הטקסט. ובכן, האריה ומקהלה בשבח הצחוק.

הקטע השני של הנדל מתוך אותה אורטוריה בא לקראת סוף המערכה השנייה, שבו השמח והמהורהר מציגים את עקרון ההשקפה שלהם. כאמור, אני אתן רק את השמח. המילים הן פשוטות ביותר. This delights if thou can give, mirth, זה שמחה באנגלית קצת עתיקה, mirth with thee I will to live. אם תענוגות האלה תיתן לי, העליצות או השמחה איתך אני אהיה, הפשוט המקהלה אומרת אותו דבר. אני רוצה שתשימו לב פה לתזמור. האריה מלווה בחצוצרה והמקהלה בשני חצרות והתופים. הנדל אומר לנו בתזמור שלו, שלהיות שמח בימים קשים, כמו שאדם לדעתי צריך להיות שמח גם בימים הקשים, נגד כמה פוריטנים של זמנו ושל כל הזמנים, צריך הרואיות. החצוצרה במוזיקה קלאסית זה כלי שמבטא את הגבורה, את ההקרבה, את כל הדברים הגבוהים ביותר. ובכן, הנדל אומר לנו ששמחה זה דבר הרואי, ואני מסכים.

0: שני פרקים מתוך האודה הפסטורלית בעצם, לא אורטוריה, כפי שהנדל על כל פנים הכתירה אותה כך, העליז ההוגה והמתון, מפי סולנים, הסוליסטים הברוקים האנגלים, והמקהלה על שם מונטברדי, כולם בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. ישראל שחק.
1: כן, מהנדל שבסיום האריה האחרונה ראיתם איך שאולי, איך שלמה בטהובן העריץ את הנדל, עוד נגיע לבטהובן, אבל קודם מוצרט. בניגוד למה שמקובל בהרבה חוגים, אני חושב שמוצרט היה קשור לתקופתו וביטא אותה לא פחות מכל קומפוזיטור אחר. והדוגמה הראשונה שאני רוצה לתת זה האופרה דון ג'ובאני.
0: כן,
1: על פני השטח זה אהבותיו של דון ג'ובאני. אבל הנה, במערכה השנייה נכנסות אורחים לנשף הפתוח לכל, נשף מסכות, והם פתאום שרים, כפי שתשמעו, ויבה לה ליברטד, תחי החופש. מה האסוציאציה שצריכה להתעורר בלב כל שאוהב מוזיקה והיסטוריה? האופרה הוצגה כשנה אחרי כיבוש הבסטיליה. זה לא רק חופש של דון ג'ובאני מדובר פה, אלא ודאי חצי מהמאזינים חשבו גם, אפילו בווינה חשבו על חופש אחר.
0: והחצי השני חרדו מכך.
1: והחצי השני חרדו מכך, אבל התזמור עוד פעם של מוצרט מבטא טוב מאוד לאיזה צד הוא היה שייך. אבל זה לא נגמר. הקטע מיד אחרי כניסת המסכות והתחלת הריקודים, דון ג'ובאני, הבא על הבמה או מעבר לבמה, מנסה לאנוס את צרלינה בת העיקר. ואתם שומעים את צעקת הנאנסת.
0: כן.
1: מה שרים כל הדמויות האחרות כשאציל מנסה לאנוס את בת העיקר? אנחנו חשים לעזרתך.
0: כן.
1: מוצרט מבטא את רוח התקופה החדשה, שזה לא סתם ככה כשאיש מעמד גבוה רוצה לאנוס אישה ממעמד נמוך, אלא להפך, צריך לעזור לקורבן ולחוש לעזרתה.

0: הקטע השני של מוצרט הוא מתוך אופרה הרבה יותר מוקדמת, לפני המהפכה הצרפתית, מקדימה אולי, בשם אידומנאו. פה, מסיבות אולי צנזורה, עוד פעם יש לנו שימוש במיתולוגיה יוונית, אבל על נושא שעמד על סדר יומה של כל אירופה. בסיפור של האופרה, המלך אידומנאו נדר בסערה בים להקריב את בנו יחידו כקורבן.
1: מה שמזכיר בעצם את סיפור בת יפתח.
0: כן. אבל הוא מסרב לעשות את זה. והוא מנסה להבריח אותו, ברגע שכולם כבר נפרדו, פורצת סערה, שתשמעו אותה בזה, ומופיעה מפלצת. המתוארת ברעש גדול, אבל מי שמקשיב טוב יבין שהרעש הוא על ידי קרנות בלי חצוצרות. המקהלה שרה מי החוטא שבגללו פרצה הסערה והופיעה המפלצת. אז מופיע המלך אידומנאו, וברצ'טיף מלווה בכל התזמורת ובחצוצרות סמל הגבורה, אומר, אני החוטא, אבל בכל זאת אתם האלים אשמים, ואני לא אקריב קורבן לא צודק.

0: אם כן, היו אלה זמרים סולנים, כתומאס אלן בתפקיד דון ג'ובאני, ריצ'רד ון אלן בתפקיד לפורלו ואחרים, עם המקהלה של פסטיבל גליינבורן והתזמורת הפילהרמונית הלונדונית בניצוחו של ברנרד הייטינג. אם כן, שני קטעים מתוך שתי אופרות של מוצרט שממשיכים להיות בקו ההומניסטי שלך, ישראל שחק.
1: לא רק בקו ההומניסטי, אלא בקו התערבות ביחסי חברה. נוסף לקו ההומניסטי, אני רוצה פה להילחם על הדעה שמוזיקה היא מעורבת, או לפחות עד 50 שנים האחרונות הייתה מעורבת, כפי שראיתם פה. אני רוצה גם להוסיף, נוסף למה שאמרתי קודם, שבקטעים מדאומנאו אתם שמעתם גם בתזמור הנפלא, ההבדל בין יחיד ורבים. אתם שמעתם מקהילה ותזמורת בצורה אחרת לגמרי כשמייצגת את ההמון, בלי זלזול בהמון, כמבטא בצורה עמוקה את כאבו, את פחדו, את זה, ומצד השני היחיד העומד על דעתו.
0: יפה. אם כן, לאיזו אופרה נפנה עכשיו?
1: לא, עכשיו נפנה ליצירה הבודדת האינסטרומנטלית שאני רוצה לתת, והיא של היידן, לקטע הפינאלה האחרון מהסימפוניה 39.
0: בסול מינור.
1: כמו הסימפוניה מספר 25 בסול מינור של מוצרט, והן היידן, שאליו נעבור, הוא האבא המוזיקלי והרוחני של מוצרט. נתתי את מוצרט קודם. אני רוצה לתת את הקטע הרביעי, הפינאלה של סימפוניה הזאת, 39. היא כמעט הראשונה מסימפוניות השר והפרץ. שבזה היידן אגב קדם לספרות האירופאית שבא אחרי המוזיקה.
0: נכון.
1: המוזיקה בהתחילה והספרות אחר כך, שהיא בין השאר מבטאת את העמדה שאנחנו, וכולל אנחנו כשומעי או מבצעי מוזיקה, חשובים. המוזיקה היא לא משרתת משהו, היא עומדת כמו החברה האנושית בזכות עצמה. ואתם תשמעו את זה למרות, אני מקווה, למרות שהקטע בלי מילים יפה מאוד. אני רוצה רק לציין שזה אחד מהקטעים שאני באופן סובייקטיבי מאוד קשור בזה, מזמן ששמעתי את זה לפני שנים רבות.

0: וילמוש טטראי ניצח על התזמורת הקאמרית ההונגרית באשמת הפרק הרביעי והאחרון של הסימפוניה מספר 39 בסול מינור מאת יוזף היידן. וכמו שציינת, ישראל שחק, זהו הפרק האינסטרומנטלי היחידי בתוכניתך, ומכאן שהקטע הבא שוב יהיה ווקלי.
1: כן, ובקטע הבא גם אנחנו עוברים לנושא חדש, והוא מעמד האישה באופרה ובמוזיקה באופן כללי. ובכן, במאה ה-18, לאישה היה תפקיד מוגבל למדי. היא יכלה לפקוד, כמובן, היא יכלה לאהוב, היא יכלה לנצח בעזרת חכים, אבל אקטיבית היא בשום אופן לא הייתה. החברה האצילית שלה, אפילו הבורגנית של המאה ה-18, לא נתנה את זה. אנחנו רואים, ההסבר זה לחוד, שמיד אחרי מהפכה הצרפתית מחברים אופרות חדשות, שבהם האישה היא תפקיד אקטיבי, אפילו יותר מגבר. הדוגמה הראשונה באופן היסטורי, היא האופרה מדאה של קרוביני.
0: אבל בעצם מדאה כאישה שלוקחת את גורלה בידיה, עוד בימי אורפידס בעצם.
1: אבל אני לא מדבר על אורפידס, אני מדבר על מוזיקה קלאסית. אחר כך כל אחד משכתב את מדאה כפי שהוא רואה. ובמאה ה-18 נכתבו אופרות על מדאה, ושם היא הייתה סובלת, מסכנה, תחנית, ולא חזקה. וקרוביני, שכתב את האופרה ב-1797, זאת אומרת, קצת אחרי מהפכה הצרפתית, ובפריס קודם, חיבר פעם ראשונה מדאה אחרת, מדאה שהיא יותר גדולה מיזון, כפי שתשמעו בדואט, וכשתשמעו את מריה קלאס הנפלאה, זה אחת מתפקידיה המפורסמים, איך שהיא מבטאת את המילה טרדיטור, בוגט, קרודל, אגזרי, אתם תראו שאתם לגמרי עולם אחר מאשר אופרות של מוצרט הנפלאות, עם תפקידי נשים שלהם, שלעולם לא אקטיביות.

0: מריה קלאס כמדאה, עם מירטו פיצ'י כיזון או ג'סונה באיטלקית, בדואט מתוך האופרה מדאה מאת קרוביני. עליהם ועל תזמורת התיאטרו על הסקאלה במילאנו ניצח טוליו סרפין. ישראל שחק.
1: הקטע השני הוא מרוסיני. אמנם רוסיני הוא מפורסם כמחבר אופרה בופה, האופרות המצחיקות, הוא חיבר גם אופרה רצינית, אבל כמו כל קומדיה גדולה, הקומדיות שלו מטפלות בצורה קומית בנושאים רציניים מאוד. כמו שאמר משורר רומי מפורסם, הצחוק יעשה אותך חכם יותר. וקומדיות של רוסיני עושות, אם מקשיבים להם ולא רק לביצוע להם, גם אנחנו יותר חכמים. וקומדיה האיטלקיה באלג'יר יש לא רק עניינים קומיים, יש גם מעמד שלם שאותו אני אשמיע, שבו האישה הגיבורה איזבל מופיעה כמנהיגת מרד העבדים באלג'יר. באותה תקופה אלג'יר הייתה מדינת פיראטים, והיו אכן עבדים איטלקים באלג'יר, כך שזה לא עולם הדמיון, אלא עולם מציאותי מאוד, שבה יכול להיות שלמי ששמע את האופרה היה בן דוד בעבדות באלג'יר. כן, איזבל הגיבורה מנהיגה את העבדים, פונה אליהם, תזכרו את המולדת, קוראת להם למרד. יש לה אגב באופרה שני מאהבים, אחד צוחק על תוכנית המרד והיא מגרשת אותו, ואחד מסכים והיא אומרת לו, קארו, אהוב שלי וכדומה. תשימו לב שמקהלת העבדים מופיעה בצורה הרואית, עם תופים וחצוצרות, כמו במאה ה-18 רק שומרי ראש המלך היו מופיעים. ולפני זה תצטרכו לסבול דקה של רציטטיף משעמם, אבל אחר כך הקטע שנקרא פנסה על הפטריה, תזכרו על המולדת.
2: Tutti i nostri italiani ottenere dal beispera Isabella.
3: E gli ottiene senz'altro.
2: Ah, storia bella, ma con quel mezzo termine.
3: Per far la cerimonia. Di loro altri saranno vestiti da pappataci. Ed altri qui a suo tempo verranno sopra il vascello.
2: Gioco più bello non si può dare. Ma eccola.
4: Bacco,
2: se quali schiavi ancora?
3: Nero sicuro!
2: Quante brava costei!
3: Con due parole agli sciocchi fa

0: זמרת הסופרן מרילין הון בתפקיד איזבלה, עם המקהלה הפילהרמונית של פראג וסולני ונטו בניצוחו של קלאודיו שימונה, בתמונה מתוך המערכה השנייה של האופרה האיטלקיה באלג'יר מאת רוסיני, ישראל שחק.
1: אני מקווה ששמתם לב בסוף של הקטע הארוך הזה, איך שהסופרנית שרה קורג'וזה, אני אמיצת לב, ומקהלת גברים עונה סיברה. כן, נכון, את אמיצת לב. כמובן, עוד פעם מציג את היפוך התפקידים. שמרתי את בטהובן בסוף, אבל עדיין אנחנו נמצאים באותו נושא של האישה כתפקיד אקטיבי, והפעם גם בטהובן אפשר להוסיף עם גבר כתפקיד פסיבי. אני מתכוון לאופרה פידליו.
0: כמובן.
1: שבה לאונורה היא המניעה את כל האופרה, ופלורסטן, אסיר ביטחוני בבית סוהר לבזה, הוא תפקיד פסיבי, הוא לא יכול לעשות בעצם שום דבר, רק להתלונן על מצבו כפי שהוא עושה בזה. הקטע הראשון היא האריה הגדולה של לאונורה, שבו היא מציגה את אופיה, בתפקיד עדיין פידליו. האריה היא עדיין קלאסית, רציטטיב, קטע איטי, קטע מהיר. בקטע האיטי היא שרה על התקווה. אבל תשימו לב בקטע המהיר שמסיים את האריה, למילים, אני אתרגם למי שלא מבין, אני פועלת לפי הכרח פנימי, אני פועלת לפי המצפון שלי, אני אשחרר את האסיר הזה, היא עדיין לא יודעת שזה בעלה, יהיה מה שיהיה, ותשימו גם לב לתזמור שנותן בטהובן לקטע הזה, שבה אישה אקטיבית שרה את האני מאמין שלה.

0: לאוני ריזנק, באריה של לאונורה, היא פידליו, באופרה בשם הזה, מת בטהובן, ואנו ממשיכים עם פידליו ישראל שחק.
1: אנחנו עכשיו עוברים למערכה השנייה, לרביעייה שבה, כמו בדרמה, הכל מתהפך. המפקד בית הסוהר בא לרצוח את אויבו בנפש, הוא הפלורסטן, בעלה של לאונורה. אגב, הוא מודיע לו לפני הרצח שהוא עושה את זה כנקמה, ופלורסטן אומר, אני רואה רק רוצח, נקמה היא רצח.
0: כן.
1: ברגע שהוא עומד לרצוח אותו, לאונורה מתגלה קודם כאישה, ושולפת את האקדח ואומרת, עוד צעד אחד ואתה מת. כדי שישמעו כולם את אונורה, ואתה מת, תשימו לב, ונדו בסטוד, ואתה מת, בטהובן מוריד את הליווי התזמורתי, כדי שכולם ישמעו בדיוק. באותו רגע נשמע את החצוצרה מבחוץ שמבשרת על הישועה, הרי אנחנו בתיאטרון סך הכל, פעמיים, והרביעה מסתיימת, כמו שהתחילה הברה, מסתיימת בטוב.
2: Er soll erst wissen, wer ihm sein stolzes Herz zerfleischt. Der Rache wütet eiterrissen. Sieh her, du hast mich nicht getäuscht. Pizarro, wenn du stürzen wolltest. Pizarro, wenn du fürchten solltest. Steht nun als Rächer, steht nun als Rächer.

0: דון פיצרו בקולו של דיטריש פישר דיסקאו, פלורסטן, ארנסט הפליגר, רוקו גוטלוב פריק ולאונורה, שכבר ציינו את שמה של לאוני ריזנק, ארבעתם בקוורטט מתוך המערכה השנייה של האופרה פידליו מאת בטהובן. וזה עדיין לא הכל ממה שרצית להביא מתוך האופרה הזאת, ישראל שחק?
1: כן, אני רוצה להביא את הקטע האחרון המסיים. זה שביעייה עם הקהילה ועם תזמורת גדולה, ואני רוצה להביא אותו לא רק מסיבה שזה שיר הלל לאישה, אני חושב היצירה הראשונה שנגמרת בעל הנושא הזה, אלא גם שזה שינוי גדול בסיום האופרה. האופרה בדרך כלל עד בטהובן נגמרה בצורה כלילה, כולל של מוצרט, כדי להרגיע את הקהל ולשלוח אותו הביתה במצב רוח רגוע. מבטהובן, דרך ורדי, וגנר, כל מה שאתם רוצים, אבל בטהובן הראשון, האופרה נגמרת בשיא רעיוני חזק, כדי לשלוח את הקהל הביתה כשהוא חושב, כי כאמור, כפי שציינתי, כל המוזיקה הזאת נכתבה בשביל לקחת צד ולעורר את האנשים למחשבה. ובכן, הסיום של פידליו, שיר בשבח האישה.
0: לעולם לא נוכל להגזים בשבח אישה המושיעה את בעלה.
1: את הגבר למעשה בטהובן רוצה להגיד, כן.

0: אל הסולנים שכבר הזכרנו בקטעים הקודמים, נוספו גם קיט אנגן כדון פרננדו ואירמגרד זיפריד כמרצלינה, וכל אלה עם המקהלה והתזמורת הבווארית השמיעו את סיום האופרה פידליו מאת בטהובן תחת שרביטו של פרנץ פרידשיי. ואנחנו לקראת סיום התוכנית שלך, ישראל שחק.
1: רציתי לסיים את זה לא רק בבטהובן, אלא ביצירה שלדעתי הגדולה ביותר שכתב בטהובן, ולכן גם בעצם בכל המוזיקה, והיא המיסה סולמניס, שעוד פעם, כפי שציינתי בפידליו, היא מתעלה לשיאה הגדול ביותר דווקא בסיום. וזה הפרק דונה נוביס פאצם, תן לנו שלום, של המיסה סולמניס. הפרק הזה מורכב משני קטעים, אחד שלא יושמע פה, אגנוס דיי, שאלוהים בלטינית, תפילה לרחמים. אבל דונה נוביס פאצם הוא בעל אופי שונה לגמרי, ובעל אופי שצריך להתעמק בשביל לתפוס אותו. הוא אמנם בקשה לשלום, הוא מתחיל בשקט, נגמר בשקט, אבל באמצע אתם תשמעו את המלחמה פעמיים, פעם עם סולנים ופעם עם מקהלה וסולנים. לדעתי אומר פה בטהובן דבר גדול מאוד, התקף גם לימינו. לא מספיק לשיר לשלום, אם לצטט משהו בזה, לא מספיק להדליק נרות. בעד שלום צריך להילחם, והפרק הזה למעשה מתאר את המלחמה בעד שלום, שהיא גם מלחמה בעד החופש והצדק.
0: אני, יש לי גרסה אחרת בעניין, אם תרשה לי. אני בקשה. חושב דווקא להפך, כאשר בטהובן משמיע את שני הקטעים האלה, שהם באמת קטעים מלחמתיים, ושוב זה מצטרף למה שאמרת בקשר לחצוצרות ולתרועות של המלחמה וכן הלאה, בעצם הוא רוצה לומר, כשאנחנו אומרים תן לנו שלום, זו מילה ריקה, אם לא מתייחסים מהי האלטרנטיבה. בואו אני אשמע לכם מה האלטרנטיבה, זוהי המלחמה. ולהפוך את הפסוק הרומאי, הרוצה בשלום מכל למלחמה, צריך בעצם לומר, מי שחושש ממלחמה, יעשה את כל המאמצים בשביל השלום. ברוח הימים האלה, אפשר גם לשמוע בצללי המלחמה האלה, שבטהובן מכניס כתזכורת באמצע התפילה לשלום, כאילו הוא אומר, מי שחושש ממחיר השלום, כדאי להזכיר לו מהו מחיר המלחמה.
1: גם זה נכון, כל יצירה אומנותית גדולה, ודאי לכן כל מוזיקה גדולה, היא ריבוי המחשבות. כשהייתי יוצר צעיר לפני 30-40 שנה, חשבתי בדיוק כמוך. באיזשהו שלב שיניתי את דעתי, כמובן שתי הדעות מתקבלות על הדעת, בתנאי עוד פעם ששמים לב למובן ולא רק לצלילים.
0: בזה אני
1: ובזה נסיים. כמו שכתב בטהובן בראש היצירה הזאת, מיסה סולמניס, יצא מהלב, הלוואי וייכנס אל הלב. הווה שיצירה הזאת שיצא מליבו של בטהובן תיכנס לליבם של השומעים.

בוקר טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לארוחת הבוקר של יום חמישי, ואנחנו מקווים שתהנו. אנחנו נפתח בקטע קונצרטי בפמינור, אופוס 79, מאת המלחין הגרמני קארל מריה פון ובר, ונאזין להקלטה שראתה אור לפני חודשים אחדים,

בחברת ביס השוודית. נשמע בנגינת רונלד בראו תיחם בפורטה פיאנו ונגני אקדמיה קלן בניצוחו של מיכאל אלכסנדר וילנס, המבצעים בכלי התקופה.

ארוחת בוקר של יום חמישי, כאן בכל המוזיקה. פתחנו בקטע קונצרטי, בפה מינור, לפסנתר ולתזמורת, מטכ"ל, מריה פון ובר. מיכאל אלכסנדר וילנס ניצח על נגני אקדמיה קלן, עם הסולן רונלד בראוט יחם בפורטיפיאנו. הבאה בתוכניתנו היא הסונטה לכינור ולפסנתר בסול מז'ור, אופוס 30, מספר 3 מאת בטהובן. אנחנו נאזין לבנגינת הצמד יצחק פרלמן בכינור וולדימיר אשכנזי בפסנתר בהקלטה מ-1975.

זו הייתה סונטה לכינור ולפסנתר בסול מז'ור, אופוס 30 מספר 3 מאת בטהובן. שמענו בביצועם של הכנר יצחק פרלמן והפסנתרן ולדימיר אשכנזי בהקלטה מ-1975. וליצירה הבאה בתוכניתנו, שירת הניצחון, אופוס 55, לבריטון, מקהלה ותזמורת מאת ברמס. הוא כתב את היצירה בשנים 1870-1871 בעקבות מאורעות פוליטיים סוערים וגורליים שהתרחשו באותה עת במולדתו. מלחמת צרפת פרוסיה שהובילה למפלתו הניצחת של הצבא הצרפתי והביאה גם לנפילתו של נפוליון השלישי קיסר צרפת בשבי הגרמני. ברמס ניסה על גבי ההתלהבות הפטריוטית הלאומנית, הקדיש את יצירתו בהכנעה לווילהלם הראשון, קיסר האימפריה הגרמנית. שלושת פרקי היצירה לקוחים מחזון יוחנן בברית החדשה, ומשתתפים בהקלטה וולפגנג ברנדל בריטון, המקהלה הפילהרמונית פראג והתזמורת הפילהרמונית הצ'כית, כולם תחת שרביטו של ג'וזפה סינופולי. הנה, שירת ניצחון מאת יוהנס ברמס.

שירת ניצחון, אופוס 55, לבריטון, מקהלה ותזמורת מאת ברמס. בהקלטה מ-1982 השתתפו וולפגנג ברנדל, בריטון, המקהלה הפילהרמונית של פראג, והתזמורת הפילהרמונית הצ'כית, כולם בניצחו של ג'וזפה סינופולי. והנה לפנינו דיוורטיסמן, ברוח הונגרי, לפסנתר בארבע ידיים, מאת פרנץ שוברט, מספר 818 ברשימת יצירותיו, בהקלטה מ-1956, מנגנים הפסנתרנים לילי קראוס והומרו דה מגלאס.